0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Hikmat izlab.
1: Yaqin kishingiz yoki do'stingiz sizni ranjitadigan ish qilib qo'ysa, ulardan butunlay voz kechmang. Chunki ular xuddi qo'limizning barmoqlari kabidir. Hikoyamiz haqiqiy do'stlar haqida bo'ladi. Cho'lda ketayotgan ikki do'st bir payt nima bo'ldi-yu, bir-birlari bilan g'ijillashib qolishdi. Shunda do'stlarning biri ikkinchisining yuziga tarsaki tortib yubordi. Tarsaki yeganning joni og'irdi, lekin hech nima demasdan yerga egildi va qumga shunday deb yozdi: "Bugun eng yaqin do'sti menga tarsaki tushirdi." Yana yo'llarda davom etishdi va bitta vohaga chiqib olishdi. U yerda ko'zlari suvga tushdi. Chanqoqlarni qondirish uchun shoshilishdi. Shunda boya tarsaki yegan do'st suv bo'yidagi botqoqqa tushib ketdi va cho'ka boshladi. Do'sti darrov yordamga shoshilib, uni o'limdan qutqarib qoldi. O'ziga kelgandan keyin biroz muddat o'tgach, bu safar bir toshga shunday deb yoza boshladi: "Bugun eng yaqin do'stim hayotimni saqlab qoldi." Uni kuzatib turgan sherigi so'radi: "Tarsaki tortuvdim, qumga yozding, endi esa toshga yozyapsan. Nima uchun?" Do'stining javobi quyidagicha bo'ldi: "Birovdan og'ringanimizda qumga yozishimiz kerakki, salgina shabada eskanda ham o'chib ketsin. Ammo birovning qilgan yaxshiligini toshga bitishimiz kerak, toki hech bir shamol, bo'ronlar uni o'chira olmasin."

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame Usteleri.
2: Kargallardanmız. Yaşımız 30 gitmey saçımızga çeletirilgen. Paxta paykelge okşak okarıp koygen. Çişlerini yarım ağızdaki ceng meydanını allakaçan terk edip gitgen. Bir günü mukabbat kusun tanlamaz degen acayip. Makol bizi uz kudretini korsatadığı ümitteman. Hakiki icatkar İlhan Paris'i bilenip olup hiç kayıka cildirmeydi. Xotinini istagan joyga jo'natib beradi, lekin Ilhom Parisi bilan bo'laveradi. Mana hozir qizlarimiz ko'p kelib, ko'payib, mana shu qizlarimiz haqida ikki og'iz gap gapirmoqchimiz kelib, bir ta'rif she'r: yoz keldi, yoz keldi qizlarni yaram yalang'och qilib, yoz keldi ko'zlarni go'zallikka osh qilib, orqasi yo'q ko'ylaklar, silliq momiq kuraklar, uchi zo'rg'a yopilgan nozik oppoq tirsaklar. She'r bo'lib ketmasin tag'in ko'chadagi erkaklar. Mana hozir kunda bitta she'rni buzib o'zgartirib aytish modda tusiga aylangan. Mana ajoyib shoirimiz Hamid Olimjonning bir she'rlarini hazil qilganmiz. O'sha mashhur she'r: o'rik gullaganda, qizlar gullaganda deb qilganmiz. Endi eshitib ko'rasizlar. Derazamni oldida bir tup qizlar oppoq bo'lib gulladi. Tongda aytdi hayot otini va shabodi qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulni totini. Har bahor ham shunday o'tadi. Qancha tirissam ham u beor qizlar meni aldab ketadi. Sizga gapirsak, o'sha aytgan gapim xarab deydi, yo turshay deydi o'zi. O'sha aytganimiz bir to'rtlik: qizlar yetiladi, qizlar o'sadi, iljaygan yigitlar yo'lin to'sadi. O'ylamang qizlarjon qo'rqib ketar deb. Yo'q, ular bo'yi bir qarich o'sadi.
0: Hangoma ustalari.
2: Hozir mana shu rasa qo'shiqchilarimiz ko'p. Bog'da bulbul ko'paysin. Rep stilda ham, jazzvi usulda ham klassik. Hali topilmagan, o'ylab topilmagan yo'llarni ham toptashyapmiz qo'shiqchilik san'atida. Mana shu oldin chiroyli san'atkorlardan, bilsangiz chiroyli san'atkorlardan. Bitta Ilhom Farmonov bor edi. Hozir tiqilib ketdi chiroyli san'atkor. Mana misol uchun kim chiroyli san'atkorlardan? Yodgor, man, mana bu yog'i, Saman, Sharob, Jura, Qatar bu yog'i. Endi bu san'atkorlarni misol uchun hozir qo'shiq aytyapti, qo'shiqlarni. Bularni yoshini 20-25 yoshchalik tashkil qilsa bular yosh, bularni muxlislari ham 20-25 yoshli bolalar. Erta bular 60 ga kirsa, bularni muxlislari ham 60 ga kiradi. Erta endi 60 ga kirgandan keyin chol bo'lib olgandan keyin achkilarni taqib, endi chiqib kelgan yosh san'atkorga qarab, 18 yoshli yigitga qarab tanqid qilsa kerak bular ham turib oldi. Bizani bu milliy qo'shiqlarimiz, qani milliy qo'shiqlarimiz? Jonim senilar, balanda pasaya tashgandalar bo'lardi milliy oltin meroslarimiz. Marion aytmagan hopis hopismi? Bular chiqib qolishi mumkin, lekin tarixda nima gapirayotgan bo'lsang, tarixda yoziladi. Bo'lg'amaslik kerak tarixda. Bir hazil, bir latifa borki, quyoncha o'rmondan qo'shiq aytib kelyapsa, oldidan bo'ri uchrab qopti. Va qornim ochiganda uchradim. Kap, men seni maza qilib yeyman desa, bo'ri aka, men yosh bola bo'lsam, yemang iltimos, yeyman men seni. Gap yo'q, yeysiz faqat oldin, yeysiz oldin bitta qo'shiq aytib bering desa, gap yo'q debdi bo'ri. Ahoy, voy avdoda. Bunday qarasa quyon yo'q emish. O'yla, ota bobom qasib o'tgan, nima qilasan qo'shiqchilik qilib degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Markəz Radiosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
3: Asıl Zodi, yur, kutuphanaga borib kelaylik.
2: Kutuphanaga deysam, Nazo?
3: Ha, yur, borib kelaylik.
2: Voy, sen kitob o'qimoqchimisan? Qanaqa kitob, Nazo?
3: Bilasanmi, mangacha qanaqa qilib 3 oyda boyib ketish mumkinligi haqida yozilgan narsalar kerak. Shuni topsa bo'larmikan?
2: Adashmasam bo'lish kerak, lekin senga maslahatim, uni yoniga yana bitta kitob qo'shib olishingni tavsiya etaman, Nazo.
3: Yana bitta kitob deysanmi? Qanaqa?
2: Sen o'moqchi bo'lgan kitobingga qo'shib Jinoyatlar kodeksi degan kitob olsang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi.
3: Uf, shuddayam, Maslizoda, shuddayam. Shu yuridik qobiliyatingni chi eslatib turmasang bo'lmaydi.
2: Endi bilasan-ku.
3: O'zi necha yildan beri ishlayapsan?
2: 25 yildan beri.
3: Nima? 25 yildan beri deysanmi? Menga qara, o'zi sen necha yoshsan?
2: 21 yoshmi?
3: Tushunmadim. Qanaqa qilib buni 25 yildan beri ishlashing mumkin?
2: Bilasan-ku, men ishdan tashqari ham ko'p ishlayman-ku.
3: A? 2 dug

0: ostida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz, ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Olov ulkan kuch, ammo inson uni o'ziga bo'ysuntirdi. Isinish uchun gulxan yoqdi, taom pishirish uchun esa o't. Bugun gugurt donalari har birimizning xonadonimizda, cho'ntagimizda bor. Undan bepisand foydalanishimiz oqibatida esa hayotimiz, xonumonimiz xavf ostida qolishi mumkin. Xalq orasida olov bilan o'ynashma degan ibora bor. Bu bejiz emas albatta. Bu bizni doimo ehtiyotkorlikka da'vat etadi. Zero olov yov ekanligini unutmaylik.
2: Olovdan foydalanishga oid bo'lgan qoidalarga bepisandlik bilan qaramaylik. Ogoh bo'laylik.

0: satrda.
1: Qarzni pessimistlardan olish kerak. Ular oldindan qaytarmasligingizni biladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hikmet izler.
1: Assalamu alaykum hocayım.
2: Salam salam. Ha Hamid, yüklene manzilige yetkizip koyduyimi?
1: Ha hocayım, hazır tapşırdım şunu, eti edip telefon kıldım.
2: Ha yakşı yakşı, koyan işlerini kılıyor.
3: Tohur Sultanovich, bugün mücazlarımız saat 3'ke gelişerken. Uçuraşu bilgile vereyimi?
2: Ha elbette, bugünce başka muhim rejelerim yok.
3: Yana qabulxonada ikki xodimimiz oldingizga kirmoqchi ekan. Kiraverishsinmi?
2: Hozir emas. Bir necha daqiqada biroz bo'shab o'zim aytaman.
3: Xo'p bo'ladi. Bolam, yaxshimisan? Tinch o'tiribsanmi?
2: Onajon, hozir vaqtim yo'q. Keyin gaplashamiz.
3: Mayli. Tohir Sultonovich, kechagi shartnoma bo'yicha pullarni o'tkazishimiz kerak. To'lov varaqalarini olib kiraymi?
2: Ha, albatta, tezlashtiring.
3: Xo'p bo'ladi, hozir olib kiraman.
4: Hey, o'rtoq, yaxshimisan? Ofisingda chirib o'tiribsanmi?
2: Ha, do'stim, o'zing qanaqasan? Sayohatlaring yaxshi o'tdimi?
4: Zo'r, o'rtoq. Shu desang, kechqurungi choyxonaga chaqirgandim ulfatlarni. Sen ham kelishing shart. Birga o'tirib, bir valaqlashamiz-da.
2: Voy, albatta, yig'larkanmiz-da qadirdonlar. Yana nima gaplar o'zingda? Gapir endi.
4: O'rtoq, hozir chigal ishlarimni bitirib olay, kechqurun yig'ilganimizda bafurja gaplashamiz.
2: Mayli do'stim, mayli.
5: Hozirgi qo'ng'iroqlar ichida onam ham qo'ng'iroq qildilar shekilli. Ularga e'tibor ham qaratmadim. Juda qo'rs va befarq gaplashdim. Nahotki ular shunga arzisalar.
2: Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Salomatligingiz durustmi? Zerikmay o'tiribsizmi?
3: Ha, bolam. Yaxshiman. Uzr, vaqtingni olib, ishdan biroz chalg'itdim. Shunchaki ovozingni eshitgim kelgandi.
2: Eh, onajonim o'zimni. Siz meni kechiring. Aslida men noshud o'g'lingiz sizdan ko'proq xabar olishim kerak.
6: Aslingizni unutmang. Bu dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan insondan, toki ular tirik ekan, bo'sh vaqtingiz bo'lishi bilan xabar olishni kanda qilmang. Onangizga qo'ng'iroq qiling.

0: the corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zode. Voy, asıl Zode. Ey, asıl Zode, sikin. Voy, namuncha bechora bolaga bunaqa qaramasang, sekinroq qaragin.
2: Ey, kim turna Zoha qara. Issa ham chiroyli bo'la ekan. Mangacha yomon yoqib qoldi de, Nazo qara.
1: Voy, toba. Odamga yomon ham yoqib qoladimi? Yomon ham yoqib qoldimish. Ising joydami?
2: Ha, nima qipti?
1: Asıl Zode, nimaga bunaqasan? Chiroyli bolani ko'rsang, yigiting borligi ham esingdan chiqarib qo'yasan.
2: Jinnimisan, Nazo? Qaytangi chiroyli bolani ko'rsam, o'sha zahoti yigitim borligi esimga tushib qoladi-ku.
1: Tovba qildim, tovba qildim. Birinchi marta bunaqasini eshitishim.
2: Yo, rostdan o'rtosan, ishongin. Nimaga uni oldiro uchratmadim deyman-de.
1: Uni, buni. Ey, bore. Ha, aytgancha, Asıl Zode, mancha yarim yil oldin sendan bitta soat sotib olgandim. Esingdami?
2: Ha, esimda. Rasi narxini churib-churib olganding o'shanda. O'zi ham pulini ham rasi cho'zib-cho'zib beruvding-a. Uni esimdan chiqara olmayman, Nazo.
1: Ha, esingdan chiqarmagan bo'lsang yaxshi. Samanga o'sha soatda umringni oxirigacha yetadi degandi. Avo bo'lsa 3 oyga ham bormay buzildi-ku.
2: O'shanda ko'zimga san kasalga o'xshab ko'ringan bo'lsang kerak de, Nazo.
1: Nima?
0: İki dugana.

0: tinglaymiz
1: tinglaymiz
2: o'ylaymiz
3: o'ylaymiz
0: mushohada qilamiz
1: mushohada qilamiz
2: efirda ijtimoiy din darmon sahifasi
3: ijtimoiy din darmon
4: deydilar bu dunyo eski soz kegani bir chalib ketar kimlar ohangin topar kimlar topolmay o'tar Haqni bilsang dunyoda ikki olamga yetar. O'shal Timur aytganday, bugun ham o'tar, ketar. Misoli daryo singari o'tuvchi umrimizning har soniyayu har daqiqasidan unumli va samarali foydalana olsak, O'zimizdan faqatgina ezgu amallarni qoldira olsak, unda barchamiz eng oliy fazilat sohibiga aylanardik. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qolur.

0: Bir kuni afanda doktorning oldiga kirib murojaat qildi. Doktor aka, qornim og'riyapti, chida bo'lmaydigan darajada. Doktor:
1: "Yaxshi, unda mana bu dorini iching.
0: Albatta tuzaladi, 5 minutda." 5 minutdan keyin afandi kelyotganmish. Doktor aka, tuzalmadi-yu. Doktor o'ylanib qoldi.
1: Bo'lmasam mana bu lattani, qizil lattani bog'lab oling.
0: Afandi hayron qolib: "Shunda qorin og'rig'i to'xtaydimi?"
1: "Ey, qanaqa odamsiz, qizil latta poyezd to'xtatgansiz, qorningiz og'rig'ini to'xtatmaydimi?"
2: Here we go, bro.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda, o'tir. Bir san bilan gaplashib olaylik.
1: Nimani gaplashamiz? Tinchlikmish qilib?
3: Ha, tinchlik. O'zim shundoq, san bilan anchadan beri yaqinroqdan gaplashmadik.
1: Voy, ostaki yo'q. Bir gap bor, butta bir gap bor. Birodan pul oldingizmi?
3: Yo'q.
1: Voy, unda ishdan ketdingizmi?
3: Yo'q, nafasingni sig'roq qil.
1: A, bo'lmasam biron kim bilan urushgansiz.
3: Yo'q.
1: Unaqadacha aniq eta olaman. Aniq, mana aniq bu. Pulingizni yo'qotgansiz.
3: Unaqamas, to'g'ri gapirdigani qo'ygin.
1: Aldamasdan to'g'risini ayting. Kimni sevib qoldingiz, ha? Kimni sevib qoldingiz? Mendan yashirmang, aytavering.
3: Yaxshi yotib turgin demoqchi edim.

0: Hikmat izlab.
1: Sizni o'z ota-onangizga bo'lgan munosabatingiz kelajakda farzandlaringizni sizga bo'lgan oqibatida namoyon bo'ladi. Ota-ona o'rtasidagi mehr-muhabbat, ishonch va sadoqat kabi fazilatlar mujassamligi tabiiy hol. Biroq ayrim sabab ushbu rishtalar uzilsa, ishonch oynasiga dars kelsa-chi, fikrlarimizga dalil sifatida hayotiy voqea bilan o'rtoqlashsam. 30 yoshga kirgan Sevinchni qattiq bosh og'rig'i bezovta qila boshladi. Rejalashtirgan hamma ishini bir chetga surdi-da, shifokor huzuriga shoshildi. Uzoq tekshiruv va ko'riklar natijasida unga miya saratoni tashxisi qo'yildi. Ko'z o'ngi qorong'ulashgan Sevinchni chamasi 60 yoshlardagi shifokor ayol qo'lidan mahkam tutdi. Qizim, hayotda ko'p noxushliklar ro'y beradi. Kim bilandir qattiq xafalashgandirsan, ko'ngling og'rigandir, balkim sen o'zing kimnidir ranjitgan bo'lishi mumkin deya uning ko'zlariga tikildi. Ko'z yoshini artib turgan Sevinch esa, mening kasalimga buning nima aloqasi bor? Bu tuzalmaydigan dard ku axir deya yuzini burdi. To'g'ri, salomatlik bitta-yu dard esa mingta, deya shifokorlik tajribasida u kabi og'ir xastalangan bemorlarni dardu alami bois bu kabi kasalliklar kelib chiqishi xususida tushuntirdi. Shifokorning bu maslahati Sevinch uchun xuddi bir cho'pchakday tuyuldi. U orqasiga ham qaramay yurib ketar ekan, shifokorning "Sendan nima ketdi? Bir urinib ko'r, bu ham sen uchun bir imkoniyat-ku" degan so'zlari yangradi. Sevinch uyiga qaytib, o'tgan umrini xuddi kinoplyonka kabi ko'z oldidan o'tkaza boshladi. Bundan 5 yil burun onasi bilan qattiq tortishib qolgani, shundan beri biror marta xabar olmagani haqida esladi. Ustiga paltosini ildi-da, shoshgancha onasining uyiga yugurdi. Sevinch onasining bag'riga xuddi kichik qizaloqday otildi. Yig'lagancha onasidan uzr so'radi. Bu uchrashuvni deyarli har kuni kutgan ona shak shubhasiz o'z farzandini kechirdi. Oradan bir oy vaqt o'tdi. Sevinch ming hadik ila shifoxonaga qayta tekshiruv o'tish uchun yo'lga tushdi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, miyadagi shish avvalgisiga nisbatan anchayin kichraygani ma'lum bo'ldi. 3 oydan so'ng esa shish umuman g'oyib bo'ldi. Aslida hayot turfa xil voqealarga, kutilmagan tuhfalarga boy. Asosiysi unga bo'lgan ishonch muhim. Dilozorlik nafaqat ko'ngilni xira qilar, balkim og'ir xastaliklarni keltirib chiqishi mumkin. Zero aksariyat kasalliklar asab tizimi muvozanati buzilish natijasida paydo bo'ladi. Eng muhimi, xafa qilishsa, jahlingiz chiqsa, o'zini qo'lga ola bilish, kechirimli bo'lish, uzr so'rashdan uyalmaslik lozim.

0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Bolla, men bitta narsa aytmoqchiman. Yangobod degan bozor popularni bozor bo'lgan hozir. Na Koreyski, na Alaskunga teng kela oladi hozir.
4: Bormi? Haqiqatda.
3: Ekmash kichkinasidan ta kattaga ham o'z Yangobodda. Endi bozor ham bu yog'iga gektar, bu yog'ida sektar ekan, do'stlar. Endi shunaqa katta bozor hamma narsa bor. Men bo'lsangiz masa qilib olasiz. Bo'litdi gaykasidan to yangi tug'ilgan xotidi ishangi dumigacha bor.
5: Kiyimlar ham bormi?
3: Ha, o'zi bu artistlarni 90% o'shadan kiyinyapti-ku.
4: O'zimni aytdim, bular nimaga allam balo kiyinishadi deb.
3: O'sha kiyimni o'shardan. Qaddansa Alaski Turkiyadan keldi, Dubayda. Qanaqa Dubay? Dubaydan kelgan? Yangibodga kelgan-da. Kiyimni narxiga ham tushunmaysan, bozor g'alati bir ertak o'xshaydi.
4: Nimaga?
3: Bozorga kirib borib, 120 ming turadigan palto. Magazinda ko'rdim, 120 ming. Borsam, qarq kampir shu o'tiribdi.
4: Nech bo'lgan?
3: Palto nech bo'ldi desam, 3 prashu. 3000, 2000 bermoqchi. Shub qo'yib qoladi. Yo o'g'irlagan buni. Yo madad qilmoqchi. Qayerdan keladi? Nima sota bilmaysan, lekin zo'r.
5: Haqiqatan ham zo'r ekan.
3: Bozorda bo'l texnika bor. Hamma narsa bor. Kiyim, kechak, texnika o'ziga qo'l. Tashlab tursa odam sotaveradi. Mana, sen Yangobodga yaqinda qo'shning tatar kampir bormi?
4: Ha, haqiqatan. Bilasanmi, og'aynim? Hal dom tagida kampir bor-ku. O'sha kampir. Domni tepasidagi mushukcha bozorga sotdi.
3: Yo'q.
4: Borib sekin so'rarim. Ha, to'ja bul, ab mushuk nech bilsam, bay qarab nima deydi-ku?
3: Nima deydi?
4: 5 prashu deydi.
3: Mushuk ishlagan mushugini.
4: Mushuk. U mushukni qarg'ab olib chiqardi, bilasan? U mushukni olib borib sotadi. Haligi egasidan qaytib kelib, yana domga qaytib keladi. Yana olib borib sotadi. Yana qaytib keladi, yana olib borib sotadi, yana qaytib keladi.
3: Tirikchilikdan shu. Har hafta 5000 bor.
4: 5000 bor. Oyiga 20 ming so'm pul bitta mushukdan.
5: Menga qara, Tiyotiya Babulingdan so'rab ko'r, o'sha mushuk qachon bolalar ekan?
4: Nima qilasan?
5: Men ham bir Yangobodda tirikchilik qilib ko'raymi shu bilan.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yana bir narsa, qarg'alarni qarang, qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysan? Qarg'a xurt qishni qahraton sovuqdi qushi bu. Yo'q joyga tiqilgani qarang. Kimga joy yetmayapti? Bitta joyga ikkita bilet sotilgan, to'g'rimi? Bu postoyanlik bu yerda nima? Bu birinchi marta emasmi? Biz bir seansga ikki seans bilet sotib olamizda, joyni topib oladi deymiz. Yarmi gapdan qolib ketdinglar-da, men sizlarga rahmim kelyapti biroz. O'tirib olinglar, o'tirib olinglar, xo'p, sig'asizlar. Qora qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz? Qop qora qarg'a ming marta ko'rganmiz. Qa deb qoldi. Har zamonda shunday qilib to'da to'da bo'lib yuribdi, aylanish oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim, qarang, paxsa devor ustida o'tiribdi, mulshidek o'tirib havoni sig'ida 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan mulshidek o'tiribdi, og'zi katta ochiq, tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak, qarasha bo'lmaydi. Ey, qora qarg'ani umuman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketyapti beshara, makada ter chiqib ketyapti, mulshidek o'tirib. Bir kulgim qistaydi, bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim, bu qarg'a dedim, nega bu havoni sig'ida o'tirib sen o'zingni o'zing qiynab oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar, ha bu nega bu ota bolaning qiliqlarini qilmasdan borib kelish yo'q qoldi sizlarda, bu yozda ham shu yerda o'tiribsan desam, birinchidan san mani sallama deydi, man sendan kattaman deydi. 250 ga kirdim, gaping bormi? Bilasan-a qarg'a 300 yil yashaydi dedi. Men bilaman desam, mana shunaqaman, 250 ga kirganman. O'zbekchani ham bilar ekan bu qarg'a. 250 yilda buni borib kelaverganlik O'zbekistonga o'rganib ketganda bu 250 yil yashaganini biladi-da. Birinchidan deydi, menga rahming kelmasin, men o'zim bilib turib qoldim deydi. Nimaga uchib ketmayapsiz desam, men endi qarib qoldim, uchib yoqa borishim kerak, bu odam uchib yoqa kelishim kerak deydi. Bunday hisob kitob ko'rsam, manga nivigidni ekan deydi. Qarg'aga vigidin nivigidin nima foydasi bor ularga? Shular ham hisob kitob qilyapti ekan.
3: Hangoma ustalari.
2: Insoniyatchi, insoniyat ongi o'zgaryapti, albatta yaxshi tomonga, albatta insoniyat ham o'zgaryapti. Bittasi sumalayga bo'lganimizdan keyin kosalarni yig'ishtirib kelgan, bay bay bay bay bay, shu sumaladan yana bormi qizim dedi. Bordi, yana bir kosa olib keldi. Ey, sumalak yeb, man bunaqa sumalak yemaganman dedi o'tgan yili navruz paytida. Ey, bu haqiqiy sumalak ekan, rangi ham sumalakka o'xshaydi, shirinligini qarang, vitamin minerallarga boy ekan. Ey, shu vitamin, xullas sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berish kerak deydi. Qarang, Nobelni ham tanir ekan bu odam. Mana aytdim, aka dedim, kulgili bo'lish kerak. Bu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki sumalak dedim, Nobeldan 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Shuning uchun dedim, shu Nobelni o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.
3: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
2: Nazo, imtihonlarni qalay topshirding?
3: Imtihonlarimi? Bilasanmi, menchi bu imtihonlarni qassam katta muvaffaqiyatlar bilan topshirdim.
2: Voy Nazo, tabriklayman.
3: Rahmat.
2: Qanaqa qilib topshirding? Qoyilman, lekin o'rta osanga hech narsani bilmaydigan odam omadli topshirishiga.
3: Sen to'g'ri domlalar ham qoyil qolishdi-ku bunga?
2: Yo'g'i, olib qochma endi, qayerdan bilding?
3: Voy, ishonmayapsanmi? Bilasanmi, hattocha shunchalik hayratlanishgandanchi, o'sha professorlar hamchi javobim yoqqanidan, ular keyingi semestrda hamchi qaytarishimni so'rashdi.
2: Nima? Muvaffaqiyatli topshirganmish. O jinni, imtihondan o'ta olmabsan-ku. Keyingi semestrga qolgan bo'lsang, lekin bekorga ovora bo'lishadi de Nazo.
3: Nima bo'pti? Agardachi javobim yoqmaganda, meni yana keyingi semestrda ham eshitisharmidi? O'ylab ko'rgin o'zing.
2: Ha, to'g'ri.
3: Nima to'g'ri?
2: Umr bo'yi ishlamagan kalla keyin ishlab qolarmidi?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

bir jinnixonaga doktorlar kelib, jinnilarni tekshirmoqchi bo'lishibdi. Qarashsa, jinnilar devorga motosiklning rasmini chizib qo'yibdi. Shunda barcha jinnilar devordagi motosiklga sakray boshlabdi. Lekin bir jinni burchakda sakramasdan jim o'tirganmish. Doktor uning oldiga kelib, "Nega sen devordagi motosiklga sakramay turibsan?" Jinni o'ylanib qolib, shunday debdi. "Bu motosiklning kaliti menda yo'q. Qolganlar ahmoq jinni bo'lsa, sakraveradi-da."

0: hikmat izlab.
1: Qadimda bir boy kishining 3 o'g'li bo'lib, ularga juda mehribon ekan. Vaqt o'tib, farzandlar ulg'ayib, voyaga yetishibdi. Ota esa keksayib qolibdi. Shu sababli barcha boyligini farzandlariga taqsimlab berishni maqsad qilibdi. Dono ota boyligini farzandlariga teng taqsimlabdi. Lekin bir qimmatbaho gavharni o'zi bilan olib qolibdi va o'g'illariga bunday debdi. Bu juda noyob va qimmatbaho tosh. Agar kim hammaning ham qudrati yetavermaydigan ishni qilsa, shu gavhar bilan uni mukofotlayman. Oradan bir necha kunlar o'tgach, otaning huzuriga katta o'g'li kelib, o'zining gavharga haqli ekanini aytadi. Otasi undan nima qilganini so'raydi. U bunday javob beradi: "Bir kishi menga ko'p molini omonat qoldirib ketdi, lekin mendan molini olganimni tasdiqlovchi vasiqa qog'ozini olmadi. Molini olganimda esa odamlardan hech kim guvoh bo'lmadi. Shu sababli men uning molini qaytarmasdan olib qo'ysam bo'lar edi, lekin amalimning savobini o'ylab, mollarni egasiga qaytarib berdim", otasi dedi. "Ey o'g'lim, bu ishingizda omonat bordir, lekin men sizga gavharni bera olmayman. Chunki omonatdor hamda vafoli bo'lish har bir kishining zimmasidagi vojib amaldir." Keyin o'rtancha o'g'li kelib debdi: "Otajon, men gavharga munosibroqman deb o'ylayman." Otasi esa: "Ey o'g'liginam, gavharga munosib bo'lish uchun qanday olijanob ish qildingiz? Men qirg'oq bo'ylab sayr qilib yurganimda tasodifan daryoda cho'kayotgan bir bolani ko'rdim. Uni qutqardim va onasiga olib bordim. Bolakay onasining yolg'iz farzandi ekan. Siz yaxshi ishni qilibsiz, lekin sizga gavharni bera olmayman. Chunki buni boshqalar ham bajarishi mumkin. Insonlar bir-biriga doimo yordamchi bo'lishlari lozim." Shu payt kenja o'g'il ham kirib kelibdi. "Padari buzrukvorim, men bir ish qildimki, shoyat u ish bilan qimmatbaho gavharingiz ila meni mukofotlasangiz." Otasi qiziqib so'radi: "Ajabo, qanday sharafli ish qildingiz?" O'g'il javob berdi: "Qorong'u kechalarning birida menga ashaddiy dushman bo'lgan kishini qirg'oq bo'yida uxlab yotganini ko'rib qoldim. U odam menga ko'p azor berar edi. Uni tashlab ketish ixtiyorimdagi narsa edi. U suvga g'arq bo'lardi. Men esa uning aziyatlaridan forig' bo'lardim. Lekin men uni xavfsiz joyga ko'chirdim. So'ng yo'limda davom etdim." O'g'lining javobini eshitgan ota uni bag'riga bosib bunday dedi: "Bu ishingiz naqadar oqil hamda farosat sohibi ekaningiz xabarin berur va sizni ushbu qimmatbaho gavharga haqdor qilgay." Ko'rdingizmi azizlar? Kenja o'g'il o'ziga doimo aziyat yetkazib kelayotgan insonni qutqarib, qimmatbaho gavharga va otasining mehriga, hurmatiga erishdi. Zero yomon ko'rgan insoningizga ham yaxshilik qila olsangizgina, siz olijanob insonsiz. Aziz tinglovchim, avvalo hayotingiz davomida g'ayrli insonlar duch kelmasin. Mabodo shunday bo'lgan taqdirda ham ularning og'ir ahvolga tushganini ko'rsangiz, yordam qo'lini cho'zishdan ikkilanmang. Shunda gavhar bo'lmasa ham rahmat eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Sanjar,
3: o'la.
2: O'g'ayni harbiy xizmat davri esingda bormi?
3: Oo, dahshat davr. Nimalarni ko'rmadik? Bu boshlar nimani ko'rmadi? Nechta tabriti ko'rdi?
2: Tarbiyani o'shatdan oldik.
3: O'shatdan oldik.
2: Hattoki bir-birimizni sizlash o'rgandik, esingdami?
3: Ha, majbur edik-da.
2: Shuhrat esingda bormi?
3: Palakatmi?
2: Palakat. Qara, nimaga o'sha paytda samlam menga bittadan pistolet berardi-da? Shuhratga ham pistolet, ham avtomat berardi.
3: Endi ukam Shuhratni o'zing bilasan. Shu bezorilar qo'lidan urib pistolet olib qolmasin deb qo'liga avtomat berib qo'ygan-da. Bola, sizga bitta savol. Pirat degan so'z bu. Pirat bu o'sha panoramadami bir joyda kino ketayotgan bo'lsa, hali u kino chiqmasdan turib olib tarqatib yuborish.
4: Xo'sh,
3: qaroqchi deydimi? Hop, pirat. Shu piratlar qayerda ko'p rivojlangan?
2: Butun dunyo bo'yicha aytishlarcha Fransiyada rivojlangan.
3: Yo'q, topolmadim.
5: Menimcha Amerikada bo'lsa kerak.
3: Topolmadim.
2: Ha, Italiyada bo'lishi kerak.
3: Yo'q.
5: Yo. Fransiyada.
3: Topolmading, hozir aytildi-yu. Topolmadinglarmi? Bilmasangiz ish bo'ldi. Pirat eng rivojlangan cho'qqiga chiqqan pirat Yangiobodda.
2: Yangiobodda?
3: Ha, Yangiobodda. Eng rivojlangan joyi. Nimaga desa, ko'rgan bo'lsangiz, qushda yengil kinofilmni yengisi chiqib,
2: ikkisi
3: chiqib, hamma yoqda bir kunda premyera butun dunyoga tarqatamiz deb reklama ketdi.
2: Xo'sh,
3: 26-chi kun reklama ketyapti, tarqalib qo'yiladi bir kunda deb. 24-chi kuni Yangiobodda bu disk chiqib o'tirdi.
5: Yo'piray.
2: Aytishlaricha 29 may kuni butun jahon tanigan Michael Jackson konsert berar ekan.
3: Kallang bormi? A shuni konsertini diskini yangi bo'tsa o'tyapti-yu.
5: Ha, Michael Jackson hali konsert bergani yo'q-ku.
3: Zato yangi konsertini diskini sotyapti.

0: Ben Zuhal. Asıl Zode. Asıl Zode bilasam, anu sen gaplashib yurgan yigiting borku, o'sha rostanim senga uylanmoqchi ekan.
1: Yo'q, ey rostanmi? Qayodan biling, senga kim etdi o'zi nazo?
0: O'zi etdi.
1: Nima? Senga o'zi etdimi? Nima deb etdi, qachon etdi?
0: Men kecha o'sha yigiting bilan gaplashib qolgandim. O'shanda rostanim Asıl Zodega uylanmoqchimisiz desam, "Ha, men uchun har qanaqangi ahmoqliklar qilishga tayyorman. Nega uylanmas ekanman?" dedi.
1: Nima? Hali shunaqami? Men unga ko'rsatib qo'yaman ahmoqlik qanaqa bo'lishini.
0: Qo'y, Asıl Zoda o'zingni bosgan o'rtoq, arzimagan narsaga shuncha janjal qilmagin.
1: Borsanam, nimaga sen o'zi bilan gaplashib o'tiribsan?
0: Voy, ko'chada ko'rib qoldim, Asıl Zoda. Nima, indami o'tib ketishim kerakmidi?
1: Ha, indami o'tib ketishing kerak edi, Nazo.
0: Voy, bu. Bo'pti, xo'p, endi ko'rsam indamasdan o'tib ketarman. Asıl Zoda, sumkani mana tepamdagi tokchadan olib qo'ygin. Hozir ustimga tushib ketsa, keyin yomon bo'ladi.
1: Xotirlama, Nazo. Baribir ichida sinadigan narsa yo'q, tushsa tushar nima qipti?
0: Iya, meni boshimchi.
1: Yaxshi bo'lardi. Boshingga bir tushsa, keyin ko'chada birovlarning yigitini ko'rganingda tanimasdan indami aqlli qiz bo'lib o'tib keturarding.
0: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Vaqt oliy hakam. Tong otadi, kun botadi. Umrimizning yana bir kuni tarixga aylanadi. Tarixga aylanayotgan kunimiz besamar o'tmasin. Boshlagan ishlaringizga unum, rivoj va baraka tilaymiz. Labingizdan kulgu, ko'nglingizdan quvonch, xonadoningizdan fayz ketmasin. Kuningiz yaxshi xabarlar bilan boshlanib, yaxshi xabarlar bilan yakun topsin. Umringiz uzun, rizqingiz butun bo'lsin. Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Kal sartaroshxonaga kiribdi. Sochini oldirib bo'lgandan keyin hisob-kitob paytida sartarosh kalga 2 barobar qimmat aytibdi. Bundan jahli chiqib sartaroshga kal. Nima bunaqa qimmat zaratga qo'yasiz? A deyarli sochim to'kilib bo'lgan bo'lsa, nima bunaqa qimmat so'rayapsiz? Sartarosh boshini qashlab, "A bu yo'q sochni qidirib olish o'zi bo'lmaydi, ukamdirmish."

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay, ay, ay. Vostaki uziyamchi hisob kitobi juda qoyillatarkansiz.
5: Nimaga unaqa kesatyapsan, Ozosh?
2: Yo'q, men sizga 20 ming sim bering desam, siz menga 10 ming sim berganingizni qarang.
5: Ozoda, men maktabda matematikaga 5 bahoga o'qiganman.
2: Unaqada nimaga menga 20 ming o'rniga 10 ming berdingiz?
5: Endi, aliga nimaydi? Adashib ketib boshqa pul berib olgandirman-da.
2: Yo'q, o'zicha Vostaki gap bo'lib qochmasin, to'g'risini aytaveri. Siz aro kara jadvalni umuman bilmaysiz.
5: Ozoda, sandan yaxshiroq bilaman. Hatto kechi uxlayotganimda uyg'otib so'ragan, tosh ketib beraman.
2: Xo'p, bo'lmasa meting-chi, 3 9 ga ko'paytirsa nechchi?
5: Men senga kechqurun dedim, kunduz emas, kechqurun ketib beraman.

0: Hikmat izlab.
1: Har bir insonning qadr-qiymati o'z ishini qoyil qilib bajarishida. Hikoyamiz oddiy bir kirakash haqida. Kunlarning birida kirakashga shahardagi mashhur millionerlardan birini qayergadir olib borishga to'g'ri keldi. Haligi millioner mashinadagi hisob-kitob uskunasiga qarab, oz ham emas, ko'p ham emas, aniq ko'rsatilgan qiymatga yarasha haq to'ladi. Shunda kirakash so'radi: "Kecha o'g'lingizni olib kelib qo'ygan edim. U menga cho'chaqa sifatida 100 dollar bergan edi. Siz bo'lsangiz, tiyin-tiyinigacha hisob-kitob qilib o'tiribsiz. Nima ham deya olishim mumkin? O'g'limning millioner otasi bor, men esa yetimman." Qissadan hissa, peshona teri bilan mehnat qilgan odamgina pulning qadrini biladi.

0: Maya qara ulpat. Ulpatimizcha pismiq de, jin desa pismiq. Mashina opsan bir og'iz aytmaysan.
1: Aytmaysan unda yuvardik.
2: Endi shu ozgina yig'ganimiz bor edi. Oldik og'ayni.
0: Yaxshi qo'y. Maya qara, mashinaga mikrofon qo'ydirdingmi?
2: Mikrofonni zo'rini qo'ydim. Pioner degandan qo'ydirdim. Kavalgalarni suva eshitib maza qilasan dam olib. Hali bir olib kelaman.
0: Nima esan hozir olib kelmadi ya ulpatda uchalamiz maza qilib minardik.
1: Qataysa qilardik.
2: Endi shu ozgina kamchiligi bor.
0: Qanaqa kamchilik?
2: Endi shu og'ayni mashinaga motor qo'yish kerak.
0: U
2: to'rtta balon qo'yish kerak. Uchta eshik. Oldiga orqaga labovoy qo'yish kerak. Endi ichiga ozgina shu ikkita sirena qo'yish kerak.
1: Mashinaning hech narsasi yo'q ekan. A maytafonni nimaga qo'yding?
2: Ahmoq, kallani ishlatish kerak. Maytafoni bor mashinaga. Klient ko'p o'tiradi.
0: Maytafoni qayerdan olding?
2: Shuncha narsani sotib maytafon oldim.

0: Маркас Радио Сда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Шаҳарда бироқ индемайди-ю. Яш-яш йигит-қизларимиз жуб-жуб бўлиб ўтирганини кўрамиз. Кўрган одам бахтли бўлсин, иккита чиройли яш ўтирибди экан, бир-бирига муносиб экан деб ўтиб кетаверади шаҳардан. Хулас, бироқ индемайди. Қишлоқда кетдим, қувиб юради. Масалан, ўзимиз ҳам кўп кўрган парклада йигит билан қиз ўтиради, гап йўқ, тугаб бўлган гап. Айни уфқга қараб термалик ўтиришади, гап йўқ, ўзи. Har zamonda yigit, ana xamer o'tib ketib ko'rdim. Nima desa, yangi chiqqan mashina xamer. Qaysi biri? O, ketdi yo'q. Bo'ldi, shu ham bitta gap bo'ldi menga. Bayg'ani jim o'tirishdi. Birorta odam kelib, "Toyveringlar ekanga. Ana, baqiraver. Kimni bolasisan?" deydigan odam yo'q. Qishloqdachi ko'p. O'shuning uchun to'ylar bahona didor g'animat. Ba'zan to'y bo'lib qolsa, yigit qizni qidirib, qiz yigit qidirib boradi. Bir tomonda qizlar qip qizil, bir tomonda qop-qora yigitlar turishadi. Bir-birini izlab qarab kelganmikan deb, ikki odam ko'rishmagan. Bir-birini tanimayapti. Ko'rib turibdi ikki odam. Tanimayapti, o'zi o'zgarib ketganda. Yoshlar tez o'zgardi. Ha, shu o'xshayapti shunga, ha. Mabodo ko'rib qolsa ham imo ishora boshlaradi. Qiz bola ham mabodo bir chiga tushib qolsa, devorga turib olib, "Qalaysiz? Kecha ham keldim, chiqmadingiz u. O'rningizga otangiz chiqdi, meni quvib ketdi. Itingizni qo'yib yubordi, sal qoldi yetib olishiga. Bunaqa masda aytib qo'ysiz bo'lmaydimi?" deb tura olmaydi. Ikkov bir-biriga teng gapiradi. "Ishlasi bu ko'rsa, ko'rsa bo'lmaydi." Qiz bola ikkovi ham yo'q. Birov ko'rib qolmasin deb ikkovi ham bir-biriga teng gapiradi deb shart ketib yuboradi. Ertalabgacha ikkalasi ham o'ylab chiqadi uxlamasdan. "Nima dedim? U nima dedi? To'yim bo'ladi dedimi? Sovchi kelyapti dedimi?" To'y yana uchrashguncha sovchi kelib bo'lgan, to'y ham chiqib o'tib bo'lgan.
0: Hangoma ustalari.
3: Albatta bu qiyin, har qayerda sharoit har xil bo'ladi, ayniqsa yoshlarimizga qiyin. Mana sovchilikka borganni umuman yoqtirmaydi bular. "Dada, nima qilyapsiz palonchilikda sovchilikda?" "Ya, ha, uylanadigan men bo'lsam, mendan bir og'iz so'ramaysizmi?" dedi. "Ha, u qizni sevgan yigiti bor, meni o'zimni sevgan qizim bor. Bir og'iz aytganingiz" deb, ana bu yoqqa qarab jo'natib yubordim. "Hammasi bilardi. He, hammasi boshlanib ketar" dedi. Desa, endi yetti pushtini surishtirib, xolas sovchilikda ham bir katta sir bor edi. U odam haqida katta informatsiya olib turib, keyin masani uylab qo'yishim kerak. Chunki sen bizdan keyin ham baxtli bo'lishing kerak. "Dada, kerak emas unaqa sovchilik. Mana borsiz, mana shu qizni uyiga boring, o'zimni sevgan qizimdi. Xo'p, o'sha qizni otasi kim bolamiz?" "Otasini tanimaysiz dada." "Xo'p, uylari qayerda bolam?" "Uylari betdan ko'rinmaydi dada." "Xo'p, uyi ko'rinmasa, otasini tanimasak, biz qanday bilamiz u qiz bola qanaqa? Qani bir bo'lg'usi kelinni o'zing bir ta'riflab berchi" desa, "Bo'lg'usi kelin ta'riflayapti" demish. "Dada, bo'lg'usi keliningizga gap yo'q. O'qimishli, chiroyli bir kelishgan nozikina qiz bola" desa, "Nozikina bizga to'g'ri kelmaydi. O'zi zamon nozik bo'lib turibdi. Bir tomonda suv bosib ketadi, bir tomonda qor yog'ib, bir tomonda umuman havo issiq. Bunaqa emasda endi bolam. Ertak to'ydangi chapakchab qolmaylik. Biram nozik, biram nozik" deb. "Aqling bo'lsa, agar sani kallang bo'lsa, bizni oilamiz katta, dargohimiz keng. Qizlarni baquvvatiga uylan."
0: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
4: Voy, asıl zoda tinchlikmi nima bo'ldi? Nimaga yig'lavotsan?
2: Bilasam, Nazo, imtihonda domlan bitta ham savolga javob bermadi.
4: Nima, ikki qo'ydimi? Men senga etudim yaxshilab tayyorlangan deganim, to'g'rimi?
2: To'g'ri. Men ham shunga yig'lavonman de. Domla menga ikki qo'ymadi. Ertaga kelgin dedi, Nazo.
4: Iya, ertaga kelgin degan bo'lsa yaxshi-ku.
2: Nimasi yaxshi? Ertagacha men hamma bilganlarimni esimdan chiqarib qo'yaman.
4: Voy, o'z bitta ham savolga javob bera olmadim deyapsan-ku. Nima esingdan chiqadi?
2: Hammasi o'zingchi topshirib bo'ldingmi imtihonlarni?
4: So'rama o'rtoq, menda ham sandan besh battar bo'ldi.
2: Yo'q, nima bo'ldi, Nazo?
4: Faqat tarixdan tashqari hamma fanlardan yiqildim.
2: Rostdanmi, tarixni zo'r topshirdingmi?
4: Esing joydami? Bizda bu yil tarixdan imtihon yo'q-ku, qanaqasiga topshiraman?
2: Ha, hayron bo'ldim, o'zi men bo'lishi mumkin emas-ku. Sen imtihon topshirishing deb, Nazo.
4: A?
1: Ikki dugona.

0: satrda.
1: Ayollar erkaklarda bor hamma narsani nimaga talab qilishlarini bilmayman. Axir ularda barchasiga qo'shimcha sifatida erkaklar ham bor-ku.

0: şarkı var. Fırlık Hasan Uzinçe. Uzinçesin Leyla sen, Uzinçesin Tanha sen. Mengenime farkı var. Fırlık Hasan Uzinçe. Uzinçesin Leyla sen.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Ijtimoiy din darmon.
4: Butun umr qizim bo'lishini orzu qilganman.
5: Oyjon, keling men sizga yordamlashaman.
4: Kelinim o'g'lim bilan turmushining birinchi kunidanoq meni oyjon deb ataydi. Men esa uni qizim deyman. Qizim, hamma narsaga ulgurasan va imtihonlarni ham muvaffaqiyatli topshirasan.
6: Sizni o'qishga kirganingizni bilan tabriklaymiz.
7: Go'zal, siz uchun qalbdan tabriklayman.
5: Aspiranturaga muvaffaqiyatli kirishimda oyjonimning hissalari katta. Biz ahil oilamiz. Oyjonimning maslahatlari va yordamlari tufayli ko'p narsaga erishyapman. Oyjon, behis olsam-chi?
4: Ha, qizim, mazali bo'ladi. Bizning uyimizda tinchlik va xotirjamlik hukm suradi. Farzandlarim, baxtli bo'linglar.
8: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: پادکست.
1: Мартьяс Радиосе. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Bir, iki, üç, onge, bir, iki, üç, çepge.
3: Ha, azadı keşli mi? Nima qossangizu?
1: İyi, ko'rmayapsizmi? Zinadan oldidan uyimizgacha necha qadam borligini hisoblayapman.
3: Nima qilasan hisoblab? Ja kerak bo'lsa, ana, anu, shkafdagi metrni olib chiqib hisoblay-qo.
1: Voy, metrni nima qilaman? Shundan o'zim, mana, qaraganimda endi nobodo ko'zim ko'rmay qolsa, shu necha qadamdan keyin uyimga kirib borishimni o'lchayapman-da.
3: Ey xudoim, dardini bergan ish qilib davosini ham bersin de.
1: Bir nima dedingizmi?
3: Yo'q, hech narsa demadim. Repetitsiyani qilaver, davom ettiraver.
1: Ey bo'pti. Vasaka qani bitta ma sinab ko'ramiz. Siz qarab turing, xo'pmi?
3: Xo'p.
1: 1 2 3 Voy, voy, voy Vasaka, nima balo, namcha qattiq?
3: Qattiqroq tort, qattiqroq tortki?
1: Ey mana, voy Vasaka, bu bo'lmayapti-ku. Nima balo, eshigini qulflab qo'ydingizmi?
3: Iya, qarasang eshigini ochmoqchimiding?
1: Ha?
3: Ha, ichkariga yetar, ichkariga.
1: Voy, Vasaka, tavba qildim. Odam ustidan kulishga rosa ustasiz, tavba qildim.
3: Yo, men qattan bilay, sen eshigini ochmoqchiliging, men eshigini dastasi kerakmi deb o'ylamanda.

0: Hikmat izlab.
1: Yangi qurilgan mahallaga ikkita qo'shni ko'chib kelishibdi. Ulardan birini uyda har kuni urush janjal bo'lar ekan, ikkinchi qo'shni ittifoqda sokin yashar ekanlar. Janjalkash oila ularga hasad qilar ekan, axiri urushqoq ayol eriga debdi. Boring, bir kuzatingchi, nega ular hech urushmaydi? Yoki urushsalar ham tashqariga eshittirishmaydimi? Urushqoq ayolning eri berkinib olib asta tinch oilani kuzata boshlabdi. Ayol yo'lakchani polini yuvayotgan edi, biroq telefon qo'ng'irog'iga chalg'ib oshxonaga kirib ketdi. Shu vaqt hojasi bir narsasini unutib ishdan bir ro'g'i uyga shoshib keldi-yu, yo'lakchadagi pollatda solingan chelakdagi suvni ag'darib yubordi. Hamma yoq shalobbo bo'ldi. Bu holatni poylab turgan qo'shni o'ziga dedi: "Ana tamom. Hammasi tamom. Hozir katta janjal bo'ladi." Dilxiralik janjal bo'lishini diqqat bilan kutib kuzata boshladi. Shu vaqt ichkaridan tinch oila begasi yugurib chiqdi-da, "Uzr begim, men aybdorman. Chilakni beparvolik qilib oyoq ostida qoldiribman," desa, hojasi, "Hech qisi yo'q bekam, men o'zim aybdorman. Oyoq ostiga qarashim kerak edi," debdi. Bu holatni ko'rgan janjalkash er uyiga mag'zun holda qaytibdi va janjalkash xotiniga shunday debdi: "Tushunarli hammasi. Men endi tushundim. Ularni uyida hamma aybdorlar yashar ekan. Bizni uyimizda esa aybsizlar," debdi. Qissadan hissa shuki, oila muqaddas dargoh. O'z aybimizni tushunib yetish va bo'ynimizga olish ham bir fazilatdir. Imkon qadar bir-birimizni samimiy va riyosiz sevishga harakat qilaylik.

0: Erik oltin davrda to'ratgan ekan. Va, esingdami?
1: O'sha paytda esingizda bormi? Amerikalik domlalar Versace degan shim kiyishgan.
2: Bizda-chi?
1: Bizda Versace degan shim umuman kiyishmagan. Bizda faqat Versace degandan kiyishgan.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: donang borligi o'zi baxt ekan. Tan joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda.
1: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: the corner.
1: Nazwa, what's the order? Nazo, bilasanmi, manchi ingliz tilini o'rganyapman.
2: Yo'g'e, nahotki san til o'rganayotgan bo'lsang.
1: Ha? Nima ishonmaysan? Ishonmasang, mam daftarlarimni ko'rib chiqdi, rassa hikoyalarni tarjima qilganman, qara.
2: Qani bir ko'ringchi. Xo'sh, nima? Voy, aslzoda, bu nima? Shu ham tarjima bo'ldimi? Hech qanaqangi ma'no degan narsa yo'ku?
1: Iya, Nazo, sen meni tarjimammi emas, boshqa tayyor yozilgan hikoyani o'qibsan-ku?
2: Ha, men bu she'rni ham sen tarjima qilganmisan?
1: Ha, o'zingcha rasi zo'r she'r ekan, o'qib chiqqin.
2: Toba, bu tarjimada ham umuman ma'no yo'ku?
1: Uf, Nazo, rasi jonimga tegdingdi. Agar bilsang, qofiya bor joyda ma'no chetga o'tib turadi, tushuning namuncha kamchiliklarni topurasan.
2: Demak, shuning uchun ham san o'zingga yarashgan, yarashmagan narsalarni kiyvorarkansan-da?
1: Nimaga endi?
2: Ha, endi moda turganda yarashish, yarashmaslik chetga o'tib turar ekan, demoqchiman-da.
1: Nima?
0: 2 dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Orzular kelajagimiz poydevori. Orzular bor ekan, qalbda ezgu g'oyalar, yuksak maqsadlar bunyod bo'laveradi.
4: Men ham askar bo'laman.
3: Jajji bolajonlarning murg'ay qalblaridagi bu kabi orzularning bisyor ekanligi kishini quvontiradi. Zero, yurtimiz ertasi barkamol farzandlar qo'lida.
4: Vatanimga xizmat qilaman.

ich. Ko'chada bir chiroyli ayol bir erkakni oldiga kelib, "Kechirasiz, nazarimda siz bolalarimni birini otasi bo'lsangiz kerak." Dahshatdan qotib qolgan erkak, "Yo'q, bo'lishi mumkin emas, nahotki." "Voy, o'zingiz bosing, ne qovliqasiz? Men o'qituvchiman, o'quvchilarim otasi bo'lsangiz kerak deb o'ylardim."

Radiosa. Radio Marques.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi masalan shu sport bo'yicha gap ketdi, sport bo'yicha mana shu 1 yil ichida juda ko'p voqealar bo'ldi. Yevropa chempionati futbol bo'yicha. Futbol muxlislari bilishadi. Yevropa chempionati bo'lib o'tdi. Afinada Olimpiada bo'lib o'tdi kerak bo'lsa. Butun jahon tomosha qildi. Ana undan keyin Xitoyda futbol bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Kerak bo'lsa 3-4 ta gol urib qo'yishdi biz o'zbekistonliklar. Qoyil Mirjalol Qosimov tepgan golni ko'rdinglarmi? Shtrafnoydan bu tomondan tepilgan koptok kurchonni aylanib tomoshabinlarning ustida mamlag'asi o'tib kelib turib, voratani orqasidan o'tib ketdi, shunday kirib ketdi gol. Voratani ham sezmay qoldi. Butun stadion o'rnidan turib ketdi. Bu golni ko'rgan Zinedin Zidanning tomi ketib qopti emish. Bu golni ko'rgan Ronaldo bilan Rivaldo umuman o'zidan ketib qopti. Nima uchun? Chunki ularda chiroyli gollari bor, lekin bunaqasini ko'rmagan ekan. Bunaqa gol urmagan ekan. Haqiqatan ham chiroyli gollar bo'ldi. Bizning futbolchilarimiz ham o'ynasa bo'lar ekan-ku, 6 ta gol ursa bo'lar ekan-ku, chiroyli uzoqdan tepib gol qilsa bo'lar ekan-ku. Bo'ladi. Lekin ba'zan shunday o'yinlarni ko'rib qolamiz, tezlik yetishmay qoladi.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana Yevropa chempionatini ko'rgan bo'lsanglar, stadion liq to'la odam tutib ketgan, oq fakil, ko'k fakil, bayroqlar mashinasidan olishib, bayroqlarni basharasiga chizib olgan komandasi qanaqangi futbolkada o'ynayotgan bo'lsa, qaysi rangda, o'sha rangdan kiyib olishgan ayollar ham bor, qizlar ham bor, ashulalar aytilgan, baraban surnaychalar chalingan, tumonat odam futbolda qarang, tezlik bir-biriga shib oshirib olib kelib, bosh bilan buradi golga qaytib ketarkan. Shib topshiradi, men o'zim bo'lay demaydi yetdi. Bir-biriga oshiradi, olib kelib tepadi. Gol bo'lmadimi, menga qo'yib yana yugurib ketadi. Undan ham tez ketadi. Borib ketdan quvib yetib, iltimos qilib bo'lsa ham, oyog'ini chalib yiqitib bo'lsa ham, koptoyda olib kelib yana tepadi. Gol bo'lmadimi, yana menga qo'yib ketadi. A bizning futbolchilarimizchi? Olib kelib turib tepadi. Gol bo'lmadimi, o'sha joyda qoladi o'sha yerda. Nega gol bo'lmadi bu? Shuncha mehnat qilib ketdik. Bir gol uradigan niyatim bor bo'lmadi. Bizda oshirish degan gap yo'q, o'zim gol uraman deydida. Bizda oshirish yo'q, o'zim olib ketaman. Ha, ko'rding, gol bo'lmadi. Nega qarab turibsan? Menga qo'yib yugurmaysanmi? Yana yangi hisobga tepmaysanmi, gol bo'lmaydimi? Yoki bir-biringa oshirmaysanmi? Sudyolar bilan tortishib oladimi bizni bolalaring? Ko'zingni o'yib olaman, nima deyapsan sen? Sabr qilsam, tanyapsan, futboldagi gaplashib qolmaysanmi sen bilan? Agar sudya qarab boruvsa, sudya qo'rqqanda masalan sariq kartochka ko'rsatish haqqi bor-da. Sariqni ko'rsatib yuborsa sariq kartochka. Bizgilar cho'ntakdan qizil kartochka ko'rsatib yuboradi sudyaga. Sudya chiqib ketyapti, qarang.
1: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Ko'ngil xotirjamligiga nima yetsin? Buning uchun har bir ishni tartib bilan, o'z vaqtida bajarish lozim nazarimda. Yoshgina bir yigit fermaga ishga kirmoqchi bo'ldi. Ferma rahbari: "Qo'lingdan nima ish keladi?" deb so'radi. Yigit o'ziga ishongan holda: "Boronda ham uxlay olaman," dedi. Uning so'zlari qari fermerni shoshirib qo'ysa-da, yigitchani juda yoqtirib qolgandi va darrov ishga oldi. Bir necha kundan so'ng qari fermer va xotini yarim tunda qattiq va shiddatli shamol shovqinidan uyg'onib ketishdi. Muammo chiqmasligi uchun eshik va deraza panjaralarining qulflarini tekshirib ko'ra boshlashdi. Yo'g'on daraxt to'nkalari birin-ketin o'choq yoniga terib qo'yilgan, mashinalar ayvonda turardi. Traktor garajda, molxona ham berkitilgan, ichkari esa g'oyat tinch edi. Yigit o'z kulbasida uxlab yotardi. O'shanda yigit nima demoqchi bo'lganini fermer tushundi. Yosh yigit "Boronda ham uxlay olaman" deganida, bo'ronli kunlarda ham, hamma narsa ostin-ustun bo'lganda ham, ishlarini saranjom sarishta qilib, xotirjam uxlay olishini nazarda tutgan edi. Qissadan hissa, avval tuyangni bog'la, keyin tavakkal qil, deydi dono xalqimiz.

0: Kuldirgich. Zakovat o'yinining intellektual magistrlari. Sizlarga savol. Jizzax viloyati Zomin tumani Uzun qishlog'idan jo'natilgan Nodirbek Ahmedov shunday deb yozadilar. U olma daraxtida o'sadi. Boshi O, oxiri esa A bilan tugaladi. Savol ketdi, vaqt ketdi.
1: Boshqa o'yla. Nima? Qanaqa variant bor? Variantdan gapir,
2: to'xta. Olma daraxtida o'sadi deyapti. Bu ma'lumcha, behi bo'lsa kerak.
1: Yo'g'a, behi emas. Men aniq bilaman-ku, shaftoli bo'lishi kerak. Shaftoli. Nima bo'lishi mumkin?
2: Gilos
1: ikkitalik ko'yu, to'g'ri kelmaydi. Nok.
0: Demak, vaqt bo'ldi.
1: Yo'q.
0: Marhamat.
2: Sen ayt.
0: Qani, bu savolga kim javob beradi?
3: Hurmatli boshlovchi, biz jamoa bilan kelishgan holda umuman juda ham ko'p o'yladik va variantlarimiz ko'p edi, lekin bitta variantga to'xtaldik. Bu savolga men javob beraman.
0: Xo'sh, demak, komandir sardori javob beradi. Marhamat.
3: Biz jamoa bilan kelishgan holda savol iltimos qaytarib yuborsangiz.
0: Savol qaytish kerak. U olma daraxtida o'sadi. Bosh O, oxiri A bilan tugaydi.
3: Hurmatli boshlovchi, buni nomi olcha.
0: Demak, siz olcha degan gapga to'xtaldingiz.
3: Olcha.
0: Lekin sizlarda boshqa variantlar ham bor edi. Demak, siz shu variantda qolasiz, to'g'rimi?
3: Shu variantda qolamiz.
0: Yaxshi. Bo'lmasa, aniq javob eshiting. U olma daraxtida o'sadi. Bosh O, oxiri A harf bilan tugallanadi. Axir bu olxo'ri edi. 2-0.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Şu ayollarımız bor bo'lsin. Ayollar haqida qancha gapirsa kam. Aytadiki, bir kunimiz o'tar do'stlarim uchoqda agar o'tin bo'lmasa, lekin yashash juda ham qiyin uyda agar xotin bo'lmasa. Dardimizni kimga to'kamiz? Mazza qilib kimni so'kamiz? Tulib ketar doim o'pkamiz uyda agar xotin bo'lmasa. Uyning ko'rki baraka quti, ko'ngillarning mash'ali o'ti uyda doim kelinlar bo'lsin, uydamanku onalar bo'lsin. Shu hozirgi kunda ayollar rasa ko'payib ketyapti. Ayollar, qizlar ko'payib ketyapsizlar. O'zi bitta yigitga 7 ta to'g'ri kelar, hozir 12 tami 13 ta to'g'ri kelayotgan ekan. Bitta yigitga 13 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Bundan ham ko'payinglar. Xudo xolasi hali erkak defitsit bo'lib ketmasa yaxshi. Mana hozir bora-bora hali kelasi sekin-sekin mana shopiram qizlar bo'lib ketdim, o'shini aytdi deganim hamma joyda qizlar. Boringlarga shukr, ko'payinglar. Hali bora-bora armiyaga boradigan ham sizlar bo'lmasanglar bo'ldi. Paras qilinglar, sizlar armiyaga yursalar, qiz bola armiyaga borsa, erkak uyda o'tirsa, armiyadan qiz yigitiga xat yozsa, qalaysan rayim, ishlari yaxshimi? Mana duxudim dembol bo'lib oldim, sochim ham ancha o'sib qoldi. Salla uyda tinch o'tir, salla bir narsa bo'lmagin, bolani boqqin degan maqsadda vatanni qo'riqlayapmiz mana. Ish qilib biror narsa bo'lmayaptimi, ko'chaga chiqmayapsanmi, sovchilar kelmayaptimi desa, yigit ham javob yozib qolsa kerak. Tezroq sovchimatchi rais qizdan kelyapti, olib ketib qo'yib beraveradi. Hali bora-bora hali sizlar sovchilikka ham o'zimiz borib qolmasak yaxshi, qizlar borib. Yaxshimiz, siz bir yaxshi bo'y kiydirgan o'g'liz bor ekan. Shunga bizni qizimizga bersangiz. Qizni nima ish qiladi o'zi? Voy toparman, tutarman, qassob. Hammasi zo'r. Ilon unaqa bo'lmasin.
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'shilib bir kuni bitta xonadonda ichkiyo bo'lib xotindan ezilib qaynonasi haqida aytgan qo'shig'i. Hazil qo'shiq so'ramasdan ozodagimizdan o'g'il olingan muzikalari. Qaynona haqida qo'shiq. Xotin menga yotirganda balolar, boshda sindi qancha qancha o'qlovlar. Xotin menga yotirganda balolar, boshda sindi qancha qancha o'qlovlar. Egilmadim

0: qoshimni silar, asli meni o'ylantirgan ham shular. Qaynona bor qilib turgan duolar, asli meni o'ylantirgan ham shular. Qaynonalar bor qilib turgan duolar. Men xotinni izlamadim uzoqdan, sigir sog'ib tepki yedim buzoqdan. Xotin olsam bo'lmasmidi uzoqdan, qaynona bor qilib turgan duolar.
1: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
4: Nazo, nimaga shu bitta joyda ovqatlan uramiz?
3: Nima, bu joy yomon ekanmi?
4: Yo, endi-da shunchaki qachon qarasa har xil joyga borasan ovqatlantirgani.
3: Tekin joy deb innamay yursa-da shu qiz nami cho'kib gapirsa.
4: Voy Nazo, qaragi, vanitachi bo'lib o'tirgan ekan. Yurishlarga qaro joyi bor o'tiringlar.
3: Ey, baribir foydasi yo'q, chunki ular ovqatingni yeb pulini to'laganingdan keyin gap otishadi, tushunding?
4: Nimaga unaqa deyapsan?
3: Chunki kecha mana bitta sinfdoshim bilan ovqatlangani restoranga borgandi. Ikkita bola rassa qaradi. Biz gap otsa kerak deb o'yladik. Bir payt sheriga yur o'rtog'ini qizlar bilan tanishamiz desa, o'rtog'on nima deganini bilasanmi?
4: Xo'sh, nima dedi?
3: Ey, shoshmay tur. Oldin yegan ovqatligiga pul to'lab yuborsin, keyin tanisharmiz desa bo'ladimi?
4: Ha, bo'lishi mumkin. Lekin men borib ularga yaqin joyda o'tirsam, albatta gap otishadi, Nazo.
3: Nimaga endi bunchalik ishonch bilan gapirvorsan?
4: Chunki men san bilan xuddi beganalarday o'tiramanda, o'shanda bitta meni o'zimga gapirishadi.
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Cho'lda o'rmalab yurgan jonivorlar ham tug'ilishidanoq o'z makonlarini biladilar. Havoda uchuvchi qushlar ham, dengiz va daryolardagi baliqlar ham o'z oshiyonlarini his qiladilar. Hatto bolariyu mayda chumolilar ham o'z uyalarini muhofaza qiladilar. Bu kabi odamlar ham qayerda tug'ilib parvarish topsalar, o'sha maskanga nisbatan qalblarida cheksiz darajada mehr, muhabbat uyg'onadi. Zero vataning har bir yeri inson uchun beqiyos darajada muqaddasdir.

0: Tirgich.
1: Bir kun afandi yo'lda ketayotib, ariq bo'yida ariq qilib tushibdi. Uni ko'rgan yo'lovchi ariqdan chiqarib olib, uyiga oborib, ustini quritib, dazmollab, choy berib, hol-ahvol so'rab, o'ziga keltirib, afandiga murojaat qilsa, afandi rahmat bo'lam. Rahmat, bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Sizni men bir duo qilib qo'yibdi. Ye, roziman amaki deb haligi yigitam qo'lini duoga ochgan ekan, siz menga choy va ustimni quritdingiz. Endi Alloh sizni quritsin deb omin qilgan ekan.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Farg'ona neftchisi bilan paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakordan biz Farg'ona gol urib qo'ydi. Xursaligidan futbolistlar orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12tasi quvib ketdi. Aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yetolmadi lekin. Rosa yugurdi mashinasidan olib, mashinasidan ketdi. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. To'xtab maykasini yechish esiga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yalang'och bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib o'rab tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'mbo'sh. Birorta ham muxlis yo'q. Bo'mbo'sh Paxtakor stadioni 60 mingcha odam bo'mbo'sh. Bir qator saldarlar o'tirishibdi. O'zini o'zi qoralab, ahli qoldi. Voy, sani formamizga kerak emas. Biz o'zimiz formamiz bor. Ha, formani kiyganda uka, tezroq o'yla. Iloji bo'lsa vaqtroq tugat, ish bor bugun. Qanaqa vaqtni tugatadi, 45 minut o'ynash kerak. Qarang, haqiqatan ham nima uchun bizni tomoshabinlar to'lib toshib bayroqlarni ko'tarib, qiyqirib, tutatib, qiyqirib bayram yoki futbol shou qilib o'tirmaydi. Borsa ham kamroqroq borishyapti. Nima uchun? Chunki bizning futbolchilarimiz aqllik. Bizning futbol muxlislari aqllik. Bizning futbol muxlislari bir oy oldin biladi kim bilan kim o'ynaydi-yu, nechi bilan tugashini. Pol bunda pol ko'radi ular. O'sha uchun bormaydi. Ha, borganda 2-1 bilan baribir. Nima qilasan? Sen qaydamisan? Eshitding-da deydi. Rosa 2-1 bilan deydi, qoy qolasan.
0: Hangoma ustalari.
2: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi. O'ylab qarasa shu temani bir umrga davom ettirsa bo'lar ekan. Mana sotuvchi bor insonlar bir-biriga qarab nima deydi? Qo'ling ishlayaptimi deydi. Shukr dedim. Qo'lim ham ishlayapti, oyog'im ham ishlayapti. Desam, "Yo'q, sotuvchi ishlayaptimi?" dedi. "Ha, bu boshqa gap ekan." dedim. "Ishlayapti sotuvchi. Iltimos sotuvchi tashakkur etsangiz" dedi. Men ham qarang, sotuvchi tashakkur etaveribman. Bor yangisini sotib olaveraman, sotuvchi tashakkur etsa, yana tashakkur etaveribman. U nomerni tashab ketish kerak ekan sizda. Men sotuvchi tashakkur etaveribman. Sotuvchi telefoningiz nomerini bering deyish kerak ekan, ular ham sotuvchi tashab ketsangiz, marhamat. O'zim besotuv qolib ketdim hozir. Ishoninglar, sotuv yo'q hozir. Qarang, qiziqda. Yoki bo'lmasam, biz gaplarimiz qiziq. Masalan, mehmon kelib qolsa, ba'zi shunaqa gaplar eshitib qolamiz. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qayoqqa o'tkazamiz deydi. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qarang, kutilmaganda. Qayoqqa joylashamiz? Uyatli mehmonlar. Nima, qolgan o'tirganlar uyatsiz mehmonlarmi? Yoki bo'lmasam, nozik mehmonlar kelib qoldi, endi nima qilamiz? Mehmonlar nozikdaroq kelib qoldi. Bu nozik endi jak kelishgan nozik odamlar bo'lsa kerak desiz, 150 kilolik odamlar kirib kelyapti deb. Uni vobshish qayoqqa o'tkazib bo'lmaydi u odamlarni. Joy yo'q ularga. Karavotga o'tqizsang, karavot sinib ketadi. Masalan-da endi. Qarang, nozik mehmonlar desa, ingichka odamlar kelibdi o'ylaysizda. Gapimiz qiziq. Har bitta gapni bunday o'ylab qarasangiz qiziq. Palonchi yigit palonchining qizini deb boshini aylantirib yurgan ekan deydi. Yo'q aytsa, o'z ko'zim bilan ko'rdi. Boshini aylantirib yurganmish, qarang, boshini aylantirib yurgan boshqasi. Bo'ynida rezbasi bor ekan-da bo'ynida. Xolisi bek qarab aylantiradi, xolisi bek qarab aylantiradi.
0: Hangoma ustalari.

0: Anonu anglang. Qisqa satrda.
1: Barcha odamlar insonlar orasida yashashni istashadi. Ammo qo'shnilarsiz.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Ba'zi bir insonlar hayotda kimgadir yaxshilik qilaman deydi-yu, ammo afsus, buni aksi bo'lib chiqadi. Bu insonlarni diliga ozor berib, xato qilib, noto'g'ri ish tutib qo'yadilar. Va ming afsuslar bo'lsin-kim, shu qilgan ish tufayli insonning hayoti butkul izdan chiqib va bir umriga barbod bo'ladi. Eh, biz insonlar yaxshilik qilamiz deymiz-u, keyin vaqt kelib buning uddasidan chiqa olmay, kechirib bo'lmas xatolarga duchor bo'lamiz. Shuning uchun o'ylab, ko'rib, bilib va hayot davomida xato qilmaslikka urinib ko'rish lozim. Zero hayot sinovlardan iborat bo'lsa ham. Azizlarim, bugungi hikoyam esa aynan shu mavzuda bo'ladi. Rivoyat qilinishicha, bir o'rmonda to'satdan suv toshqini bo'libdi. Buni ko'rgan maymun yugurib daraxtning uchiga chiqib olibdi va xavfsiz joyga joylashib, o'tirib birin-ketin pastni tomosha qilishni boshlabdi. Maymun kuzatib turar ekan, bir baliqni suv oqimi bilan tinmay kurashayotganini ko'rib qolibdi. Va maymun baliqni qutqarishga ahd qilibdi va bir pastga egilib baliqni suvdan olibdi. Va ming afsuski shu zahoti baliq halok bo'libdi. Achinarli holat, shunday emasmi? Shuning uchun o'ylab, bilib va aniq bir to'xtamga kelgandan keyingini ish tutish lozim. Shunga aytadilar, 7 o'lchab 1 kes deb. Ha, shundagina qilgan ishimiz ayanchli bir holatga yuz tutmaydi.

0: Radyosu'da İki Gorla.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
0: İki Gorla.
3: Orta, agarchi men shu chuqur bassenga sakrasam-da, noboda cho'kib ketsam, meni qutqarasanmi?
1: Agar men qutqaramansam, sen sakrasanmi?
3: Oldin aytgan qutqarasanmi yo'qmi?
1: Oldin o'zing sakrab ko'r, keyin o'ylab ko'raman-da.
3: Rahmat, g'amxo'rligim uchun. O'zi qattanam sen bilan o'rtoqlashganman, bitta foydang ham tegmaydi.
1: Nima, o'zing menga biror marta g'amxo'rlik qilmading?
3: Iya, bo'lmasam-chi. Mana masalan, kecha domla 2 qo'yaman deganda qo'ydirmadim-ku?
1: Ha, 2 qo'ydirmading, lekin 2 bahodan battarini qilding.
3: Nima qildim yana?
1: Ha, masrlarimni butun patokka etib berding-ku. Domla, Asilzodani urushmay, kecha dars qilmaganini sababi bir kunni o'zida 6 ta tanishi bilan uchrashish kerak edi. O'shancha ulgurmagan deb sotib qo'yding-ku, sotqin.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bu siz bilan bizning kelajagimiz ovozi. Kelajakni tarbiya qilish bizning qo'limizda.
2: Azim dunyo ichra tengi yo'q zamin. Bu zamin kaftida ulg'ayar beklar. Bunda bolalarning begonasi yo'q. Ochiq imkonlarning barcha eshigi. Eshikdan eng baland cho'qqilar sari parvoz etayotir barkamol avlod. Dilida yurt ishqi, qo'lida esa elining hilpirab turgan bayrog'i. O'zbek zaminining baxtli bolasi. Millat kelajagi qo'llaringizda. Zamin onangizdir, vatan otangiz. So'nmas mash'aladir yo'llaringizda.

0: ich.
1: Xizmatchi boshlig'iga qo'ng'iroq qilyapti.
2: To'ra To'rayevich, men bugun ishga kechroq bo'laman. Uyda azgina muammo chiqib qoldi.
1: Sen hech muammodan bo'shamas ekansan-da, yana nima bo'ldi? Deb so'radi xo'jayin.
2: Xotinim bitta mingtaningni yo'qotib qo'yuvdi. Astoydil qidiryapti.
1: U menga qara, senga buni nima daxli bor? Izlasa izlaversin, tez ketib kelgan.
2: Yo'q, o'rtoq boshliq, To'ra To'rayevich bora olmayman. Men hozir o'sha mingtalikda ustida o'tiribman.

0: Маркес Радиос.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosu'da.
1: Hacviyeler Kuphanesi.
2: Said Ahmet, Koplan. Yangi hovli Tillayevga yoqdi. Yuklarni mashinadan tushirayotganda Qurbonboy bir gap aytib qoldi. Sizga endi bitta it lozim, o'rtoq Tillayev. It uyning savlati. Albatta it boqing. O'zim xaratsini topib beraman. Tillayevning itga unchalik xushi yo'q edi. Indamay qo'ya qoldi. Qurbonboy xotinlarning hayhalashiga qaramay, polni ham o'zi yuvdi. Gilamni ham o'zi ko'chaga olib chiqib qoqib keldi.
3: Biz turganda nega endi siz pol yuvarkansiz, opa? O'zimiz qotib tashlaymiz.
2: Men gilam qoqayin-u, siz tomosha qiling.
3: Ammo lekin itning g'alatisini boqish kerak. Ko'chadan kirgan odam kiroyi direktor bo'lsang, shunaqa it boq deb havas qiladigan bo'lsin.
2: Qurbonboy uyni saranjon qilib bo'lgandan keyin ham darrov keta qolmadi. Hovlida ancha aylanib yurdi. It bog'laydigan joyini o'zi belgiladi.
3: Yo'q, o'rtoq Tillayev, it masalasini bizga qo'yib beravering. Mana, itning joyi shu. Kichkinagina, ixchamgina uycha qurib bersam, itning ham joni kirib qoladi. Xo'p, biz ketdik.
2: Qurbonboy ketdi. Bu kishi kim bo'ladilar? Dedi Tillayevning xotini uning orqasidan borib eshikni ilgaklab qaytarkan.
4: Juda ham anig'ini bilmayman. Garajimizda ishlasa kerak. Ko'chishga mashina so'raganimizda zavgar qarashib yuboradi deb qo'shib bergan edi, dedi Tillayev.
2: Durust odamga o'xshaydi. Chaqqongina ekan. Ertasiga Tillayev ishdan qaytib yuvinayotganda Qurbonboy kattakon it yetaklab keldi. U itni ayvonning ustuniga boylab iljaydi.
3: Oti Qoplon Tillayev aka. Odam

0: Kabobchi oshnamga tayinlab qo'ygan edim. Suyakni begona qilma deb. Qurbon boyingiz odam ekan, dedi xotini Tilayev uyga kelganda. Bechora jonini fido qilib yuboraman deydi ya. Bola chaqali, kam xarj odamga o'xshaydi. Imoratini 7 yildan beri bitkaza olmasmish. Uncha munchasiga qarishib yuboring. Tilayev xotinining gaplariga parvo qilmay choy ichardi. Tilayev bilan Qurbonboy orasida yaqinlik paydo bo'ldi. Bir kuni gap orasida uy ro'zg'ordan orttirib, uchastkasini tomini yopolmayotganini aytib qoldi. Ayb o'zimda, xo'jayin. Yoshligimdan shunaqaman, o'zimga qaramayman. Oshna og'aynlarning ishi bitsin deyman. Ha, odam bolasidan shu qolar ekan. Bo'lmasa, prom kombinatda ham, raypoda ham oshnam bor. 100 tagina shifer so'rasam yo'q dermidi? So'ramayman. Aslo so'ramayman.
1: Nechta shifer yetmayapti? Dedi Tilayev beparvo.
0: Yo'q, xo'jayin. So'ramang, so'ramang. Skladga 150 ta shifer yozib bersangiz ham olmayman. Siz bilan shu maqsadda oshna bo'lmaganman. Bunaqa gapni aytsangiz, uyingizga ikkinchi qadam bosmay ketaman.
1: Shu bo'ldi-yu, Tilayevning unga ixlosi oshib ketdi. Shundoq yaxshi odam garajda mashina yuvib o'tirmasin deb, uni garaj mudiriga muvofiq qilib qo'ydi. Uyiga 180 ta shifer, 30 ta tunka tushirib berdi. Ammo Qurbonboy har tushlikda kelib, qoplonni o'ynatib kelishni tark qilmadi. Bu orada Tilayevning eski bot kasal tutib yotib qoldi. Avvaliga Qurbonboy kelib, uning holidan xabar olib turdi. Doktorlar endi bo'lmaydi, pensiyaga chiqing deb maslahat berishgandan keyin Tilayev ministerlikka ariza yozib, ishdan bo'shatishlarini so'radi. Ministerlik uning talabini qondirib, o'rniga boshqa direktor tayinladi. Qurbonboy o'sha kuni kelib, qoplonni aylantirgani olib chiqib ketdi-yu, qaytib kelmadi. Tilayev qoplonga ancha o'rganib qolgan ekan. To yarim kechgacha ikki ko'zi ko'chada bo'lib, itni poyladi. Yo'q, qoplon bedarak ketdi. Qurbonboy ham qorasini ko'rsatmay qo'ydi. Oradan anchagina vaqt o'tdi. Tilayev hasaga tayanib ko'cha aylangani chiqdi. Bir mahal qarasa, ko'chaning narigi betida Qurbonboy qoploni yetaklab yuribdi. Chaqirsa it qaradi-yu, Qurbonboy qaramadi. O'sha kuni yangi direktor o'g'lining tug'ilgan kuniga o'tirish qilib berayotgan ekan. Tilayevga mashina yubordi. Yer xotin borishdi. Darvozadan kirishlari bilan yo'lakda yotgan qoplon ularni ko'rib, dumini likillatib erkalandi.
2: Bizning it qalay?
1: Dedi yangi direktor. Bu itni taniyman, dedi Tilayev va narroqda yangi direktorning charm tonini tuflab artayotgan Qurbonboyga bir qarab uyga kirib ketdi.

0: Tacviyeler xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Yana bitta baqo guli. Bu voqealar ancha oldin bo'lib o'tgan. Ikkinchidan, uni biror yoqqa chaquv ma'lumoti emas, hangoma sifatida kulgu uchun yozyapman. Shu boisdan universitetdagi til adabiyotchi o'qituvchi hamkasblarim kamina bilib-bilmasdan ularning ba'zi bir sirlarini ochib qo'ygudek bo'lsa meni kechirsinlar. Xullas, ilgarilari universitetga kiruvchilardan yozma insho olinardi va insholar o'sha yerda tekshirilardi. Turgan gapki, yozilgan insholardagi kiruvchining ismi familiyasi yozilgan varrog'i olib qo'yilib, unga shifr, maxsus raqam qo'yilardi. Bu esa o'z tanishlari, o'g'il, qiz, jiyan va hokazolarga yuqoriroq baho qo'yishni xohlovchilarga qiyinchilik tug'dirardi. Ammo har dardning davosi bor, deganlardek, usta o'qituvchilar buning ham chorasini o'ylab topishar, o'ziga kerakli inshoni topish uchun unga bildirmasdan biror belgi qo'ydirishardi. Bu belgilar har xil bo'lib, Sattor aka degan dali g'uli domlamiz insho yoziladigan daftardagi tikilgan simlardan bittasini oldirib tashlab, o'shandan topib olar. Boshqasi esa daftarning biror joyini siyoh bilan bo'yatib qo'yishardi. Ammo ko'pincha bu belgilar inshoga qo'yiladigan epigraf, maxsus lavha so'zdan iborat bo'lardi. Har bir o'qituvchi o'zi uchun alohida epigraf o'ylab topardi. Bir o'qituvchi u deb epigraf qo'ydirsa, bunisi buni qo'ydirardi. Turli jiyanlari doim ko'p bo'ladigan bittasi inshoning bir sahifasiga katta qilib o'qish, o'qish va yana o'qish degan mashhur shiorni yozib qo'ysa, tabi nozikrog'i kam topiladigan gaplar Giotinimi, Bayronnimi, she'rlardan biror misrani yozib, o'sha kerakli inshoni osonroq topib olardi. Bir yosh o'qituvchi esa Alisher Navoiyning bu gulshan ishra yo'qtur baqo guliga sabot ajab saodat irur yaxshilik bila qolsa ot degan mashhur baytidan foydalanardi. Bu o'qituvchining ham jiyanlari anchagina bo'lardi. Shu boisdan biz o'qituvchilar o'zimizga tekshirish uchun berilgan inshoni ko'zdan kechirarkanmiz, haligi epigrafga ko'zimiz tushishi bilan mana yana bitta baqo guli chiqdi deb haligi hamkasbimizni ogohlantirardik. Mana u davrlar o'tib ketdi. Endi kirish imtihonlari test bo'yicha olinadi. Buning sirlarini esa bilganlar biladi.

0: Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Nimat Aminov. Küydürge. Ko'rinishidan u juda mo'min qobil edi. Ovozi ham shikasta. Kechirasiz, mumkinmi? Deya ichkariga kirdi. Kechirasiz, bola chaqalar omonmi? Deya hol ahvol so'radi. Nihoyat, kechirasiz, o'tirsam maylimi? Deb ro'paradagi kresloga cho'kdi. Bir pasning ichida 10-15 marta kechirasiz so'zini ishlatgan bu kishiga diqqat bilan razm soldim. Taqir boshida rangi oftobda unuqmaslik uchun romolcha o'rab kiyilgan yangi do'ppi. Egnida dazmoli buzilgan, yengi va yoqa tugmalari to'la qadalgan oq ko'ylak, kamari ingichka, xaltamonand qora triko shim, oyog'ida chang ingan qizil tufli. Kechirasiz uka, dedi u durdoq lablarini ikki chetini barmoqlari bilan tozalab. 5 minut vaqtingizni olsam maylimi? Rahmat. Endi kechirasiz uka, biz bir o'qimagan kishi, lekin chala savod bo'lsak-ham barcha qonun qoidani, zakunni yaxshi bilamiz. Mana kechirasiz u, televizorda ko'rsatiladigan inson va qonun deysizmi? Chovek i zakon deysizmi? Hammasini bitta qoldirmasdan ko'rib boraman. Menimcha shu qonun zakun bo'lmasa odamlar bir-birini tiriklaymaydi. Yo, yo'q deng. Ha, balli. Maqsadga ko'chsangiz, kechirasiz. Hozir maqsadga ko'chaman. Lekin maqsadga ko'chmasdan oldin bir narsani so'ramoqchi edim. Marhamat, kechirasiz. Bir kishi uy joyda ishlashi mumkinmi? Yelka qisdim. Umuman olganda, kechirasiz, deya u so'zimni bo'ldi. Umuman olganda, mumkin emas demoqchisiz. Barakalla. Chunki siz qonunni yaxshi bilasiz-da. Lekin men aytmoqchi bo'lgan shaxs qo'yib bersa, to'rt joyda ham ishlashi mumkin. Kim ekan u? Xotinimiz, dedi u lablarini kaftida tozalab olib. Ana shu xotinimiz uch joyda ishlaydi. Kim bo'lib ishlaydi? Kechirasiz, xotinimiz, ya'ni o'sha kimsa uborchisi bo'lib ishlaydi. Sahar turib asosiy ish joyi magazinni supurib keladi. So'ng loyiha idorasi direktorining kabinetini tozalaydi. Kechqurun soat 1 gacha avtobus parkida mashina yuvadi. To'g'ri, loyiha idoradagi ishni katta qizimizning familiyasiga o'tkazgan. Shunday qilib, u joyda davlatning 200 so'mcha mablag'ini qonunsiz sharaqlatib sanab olyapti.
3: Kechirasiz, farzandlaringizdan nechta?
2: 6ta.
3: Kechirasiz, o'zlari qayerda ishlaydilar?
2: Pensionerman.
3: Kechirasiz, qancha pensiya oladilar?
2: 37 so'm 55 tiyin.
3: Chuqur o'yga toldim. Nahotki kasal bo'lsa. Kasal desa, kasalga o'xshamaydi.
2: Uning mang'ayib turishini qarang, negadir jimib qoldi.
3: Xo'p, maqsadingiz?
2: Kechirasiz, maqsadim yo'q. Faqat loyiha idorasi va avtobus parki rahbarlarini chaqirib bir tergab qo'ysangiz, qonunsiz ish qilishmasa.
3: Xotiningizni ham chaqiraylikmi?
2: Mo'min qobil kishi ilon chaqqandek bir sakrab tushdi.
3: Yo'q, dedi u qo'llarini asabiy silkitib.
2: Xotinimizni chaqirishning hojati yo'q. Yaxshi emas. Izoyi mo'min harom deganlar. Gap so'z bo'lib yurmasin tag'in. O'zi juda qo'rs va betga chopar. Buning ustiga qo'li ham egri. Agar qo'li egriligi bo'lmasa, bu yerga kelib ham o'tirmasdi. O'tgan hafta 10 tacha tuxumni onasinikiga berib yubordi.
3: Nahotki. Yolg'onda ekan, ajablandim.
2: Ha, shunday. Yo onasinikiga berib yuborgan, yoki bolalari bilan pishirib yegan. Tug'adigan 8 ta tovug'imiz bor. To'g'risi, tovuqlar ham o'zimizniki. Xususiy xo'jalik haqida qaror chiqqach, birinchilar qatori pensiya pulimga sotib olganman. Har kuni 8 ta tuxum olib turardim. Tuxumi ham xuddi g'oznikidek katta-katta. Bozorda 20 tiyindan oladi.
3: O'tgan kuni pochtaga chiqib qaytib kelsam, yana 3 ta tuxum yo'q. Jonponim chiqib ketdi.
2: Xotinimizdan so'ragan edim, bo'ldi janjal. Sen tekinxo'r, ziqna, badanimizga chiqqan kuydirgisan deydi. Men ham qarab turmadim. Qonun buzarsan. Bu joyda ishlaysan, o'zing tekinxo'rsan dedim. Hatto meni urmoqchi ham bo'ldi.
3: Yaxshi bo'lmapti. Ehtimol tovuqlaringiz tuxumdan qolgandir yoki tug'magandir.
2: Nega tug'maydi?
3: Tug'adi, dedi mo'min qobil kishi chinqirib.
2: Pochtaga ketish oldidan hamma tovuqlarni ana shu jinjilog'im bilan tekshirib ko'rgan edim. Tuxumi bor edi. Hammasining tuxumi tushay-tushay deb turuvdi.
3: Mo'min qobil kishining oriq, saksovuldek panjaralarga qarayman.
2: O'ng qo'lining jinjilog'i bilinar-bilinmas kerilib turardi.
3: Ko'nglim aynib ketdi. Bir payt mo'min qobil kishi o'sha qo'li bilan yana dahanini tozalab oldida o'rnidan turdi.
2: Kechirasiz uka. Yana xotinimizni chaqirib o'tirmang, iltimos. Rahbarlarni chaqirganda ham mening bu yerga kelganimni sir tutsangiz. Yana ig'vogarsan deb boshimni qotirishadi. Xo'p, kechirasiz uka.
3: chiqdi. To'g'risi qorasi o'chdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. Tanqidning foydasi. Bir amallab kitobimni ham chiqarib oldim. Dunyoda bitmaydigan ish yo'q degan edi domlam. Mutlaqo to'g'ri gapirgan ekan. Mana, yonimizda dasta-dasta pul, magazin peshtaxtalarida kitobimiz Osmoniy degan nomimizni ko'z-ko'z qilib turibdi. Lekin masalaning nozik tomoni bu yoqda ekan. Kitobimning chiqqaniga rosa yarim yil bo'libdi hamki, u magazin peshtaxtasida savlat to'kkancha turardi. Indamadim. Aziz Nesin aytganday, kimning kitobi magazinda ko'proq yotsa, o'sha zo'r yozuvchi deya o'zimga tasalli berdim. Ammo oradan bir yil o'tgachem Osmoniy nomi magazinlarni tark etmadi. Men har kuni ishdan qaytayotib, ishxonamiz qarshisidagi magazinga kirardim-da, singlim, Osmoniy domlaning kitobidan qoldimi? Iltimos, bitta top bersangiz, dissertatsiyaga kerak edi, deya sotuvchiga murojaat qilardim. Sotuvchi esa, nima deyapsiz? Bitta emas, 100 ta olmaysizmi? Buning changini artaverib jonimga tegib ketdi. Agar shunaqa kitoblardan kelib tursa, plan 10% ham bajarilmaydi, deb javob berardi. Men alamimni qilt etib ichimga yutib, mo'ltayib yotgan kitobimdan bir dona sotib olib uyga jo'nardim. Odamlar adabiyotga tushunmaydigan bo'lib ketishgan. Essizgina mehnatlarim, qanchalar zahmat chekib, qalingina kitob yozibman-u, biror kishi nima ish qilding? Ay Damla Osmoniy, deb so'ramasa. Oxiri chidamadim. Do'stlarimdan biriga ko'nglimdagini to'kib soldim. Oshna og'aynlaringa kitobing haqida taqriz yozdirishing kerak, deb maslahat berdi do'stim. Bu menga ham yoqib tushdi. Ertasi kuniyoq adabiyotchi og'aynilardan kitobimga taqriz yozishlarini iltimos qildim. Ammo ular ana mana deb ishini sudrab yuraverishdi. Shundan so'ng o'zim taqriz yozishga tushdim va ulfatchilik qilib o'tirganimizda 5-6tasiga sekin qo'l qo'ydirib oldim. Qarabsizki, birin-ketin potirlab taqrizlar chiqib turibdi-da. Ana endi ham o'qimay ko'rishsin-chi derdim quvonib. Hali shunday kitobni o'qimaganiga pushaymon bo'ladi odamlar. Lekin shundan keyin ham kitobim haqida biror iliq gap eshitmadim. Ha, boya aytganimdek, odamlar adabiyotga tushunmaydigan bo'lib ketishgan. Og'ir alam bilan yurgan paytlarim edi. Kunlarning birida kioskadan gazeta sotib oldim. Gazetaning 4-chi betida qarg'alar uchsa qaraylik degan maqolani ko'rib yuragim jiz etdi. Chunki kitobimning nomi shunaqa edi-da. Sezgan ekanman. Maqola mening kitobimga bag'ishlangan edi. Ammo unda kitobim rosa boplab tanqid qilinibdi. Hayajondan qaltiragancha u yer bu yeridan uzib yulqib o'qiy boshladim. Osmoniyning qarg'alar uchsa qaraylik nomli qissasi bo'sh, xom xatalat cho'pchakdan boshqa narsa emas. Kitob o'quvchining qimmatli vaqtini oladi xolos. Qissada shunday jumlalar uchraydiki, yoqangni ushlaysan kishi. Masalan, echki egasini qopmaydi emish. Axir echki ham qopadimi? Esonqul Eshmatboyga kasalidan shikoyat qildi. Shu ko'nglim g'ashda Eshmatboy, xuddi yuragimni sichqon kemirganday bo'lyapti. G'am yema og'ayni, bir kattaroq mushukni topib qo'llab yutasan, deb javob berdi Eshmatboy degani. Bu gap Nasriddin afandi latifalaridan o'g'irlangan. Qolganini o'qishga madorim yetmadi. Uyga bir amallab sudralib yetib oldimda, o'zimni o'ringa tashladim. O'sha kuni kechasi bilan shisha sinig'i ustida yotganday to'lqonib chiqdim. Odamlarga yaxshilik yoqmaydi o'zi, o'ylardim alam bilan. Ular kulsin, umriga umr qo'shilsin deb kulgili narsalarni yozsang, tanqid qilishadi. It egasini qopmaydi desam, kim kulardi axir? Bo'ldi bas. Ertaga yoq chiqib, qo'ni qo'shnilardan qarz so'rab bo'lsa ham shahar magazinlaridagi hamma kitoblarimni o'zim sotib olaman. Ertalab pulni belga tugib, magazinga yo'l oldim. Ammo qaysi ko'zim bilan ko'rayki, magazinda birorta kitobim qolmagan edi. Kecha tushgacha yoq sotilib ketgan. Odamlar talab orishdi, dedi sotuvchi. Men boshqa magazinlarni ham qarab ko'rdim. Ularda ham yo'q edi. Ana, sizga tanqidning foydasi.

0: Adviyeler Hanası.
1: Abdulla Isomiddin, Qaysar Kuyov. Kichkina idoraning kichkina boshlig'i Mamat Mo'minov o'z xonasida tajang bo'lib o'tirgan edi. Bir payt eshik ochilib, xodima qizning yuzi ko'rindi. Assalomu alaykum.
2: Soat necha bo'ldi?
1: Deya o'shqirdi boshliq bilagidagi soatga qarab. Xodima qiz ohista ichkariga kirdi. 9 yarim bo'ldi shekilli.
2: Kechirasiz oyim qiz. 10 dan 5 minut o'tdi. 1 soat progul qildingiz. Tabeldan 1 kuningizni o'chirib tashlayman.
1: Qiz iljaydi. Bir safar kechira qoling, Mamatxon aka.
2: Necha marta kechirish mumkin, yaxshi qiz? Yoki qishki vaqtga o'tib, soatingizni chetga surib qo'ydingizmi?
1: Baribir vaqt o'tyapti-ku.
2: Toba! Qilg'ilikni qilib qo'yib,
1: yana zamon makondan zakon qo'yadi-ya bu zumrasha.
2: Mudiringizni chaqiring.
1: Hali kelganlar yo'q.
2: Chaqiring bu yoqqa.
1: Ibi kelmagan odamni qanday chaqiraman axir? Kuldi qiz. Boshliq zarda bilan o'rnidan turib, xodimlarning xonalariga birma-bir kirib chiqdi. Diqqat bilan ro'znoma ko'rib o'tirgan keksa xodimdan boshqa hech kim ko'rinmas, yana bir xodim safarda edi. Mamat Mo'minov xunob bo'lib, ketidan soyada ergashib yurgan xodimaga:
2: "Bular kelsa, hammasi kirsin",
1: dedi-da o'z xonasiga kirib ketdi. Oradan bir soatcha vaqt o'tdi. Bir payt xotin qiz xodimalar bilan mashinistka boshliq xonasiga uzun qisqa bo'lib kirib kelishdi. Mamat Mo'minov ularni so'roqqa tutdi.
2: "Bu yer karvon saroymi? Xohlaganda kelib, xohlaganda ketadigan. Qayerda yuribsizlar?"
1: "O'g'limga yara toshgan edi, doktorga olib bordim", dedi shaddo juvon imtihon topshirayotgan talabaday shatirlatib. "Men aptekaga doriga bordim", izoh berdi asabiya laqabli shoir tabiat guloyim. "Uyim uzoq", deya vach ko'rsatdi Bekajon. "Banka bordim", dedi xazinachi Venera. Boshliq peshonasiga mushladi.
2: "Voy dod, voy dod. Xotin qizlarini ishga olmay men olay. Birovning bolasiga yara chiqsa, birovning qaynonasi kasal bo'lsa, o'zingizda ham ayb bor, Mamat Mo'minovich.
1: Xotin qizlarga bir tovon yaqinsiz", deb kuldi shaddod xodima shartaklik bilan. "Mamat aka, menga qarang", dedi Guloyim negadir iljayib. "Men sira kasal bo'lmaydigan, ishga kech qolmaydigan qiz top keldim. Garantiya beraman." Jazavas tutib turgan boshliq beixtiyor buyurdi.
2: "Chaqiring!"
1: Guloyim chiqib, qosh ko'zi popukda yosh qizni boshlab kirdi. Boshliq xatosini anglasa ham sir boy bermay, qizning tarjimai holi bilan tanishdi. Keyin xotin-qizlardan og'zi kuyganini aytib, shart qo'ydi. "Mayli, Guloyim opangizni sazasi sinmasin. 5 yil tug'maslik sharti bilan sizni ishga olaman."
2: "Aha, shartnoma tuzamiz. Roziman deb qo'l qo'yasiz. Shunga rozimisiz?"
1: Guloyim qizni og'zida nuqib, quloqiga shivirladi.
2: "Xo'p deng."
1: Qiz qizarib bo'zarib mayli dedi. Shartnoma tuzildi. Qiz ishga olindi. Qarangki, kuzda qizning baxti ochilib erga tegdi. Boshliq sho'rlik har kuni ishga kelganda xavotir bilan kelinchakning qorniga qarab qo'yardi. Goho, "Dagavor esingizdan chiqmasin", deb pisanda qilar edi. Oradan 6 oy o'tdi. Bir kuni xodima kelin boshliqning xonasiga suzilib kirib keldi-da bir varaq qog'oz uzatdi. "Nima gap?" xavotirlanib so'radi Mamat Mo'minov.
2: "Ariza."
1: "Qanaqa ariza?" "Dekretni otpuskga chiqmoqchiman", dedi kelin yig'lamsirab. Boshliq xodimaning do'ppayib turgan qorniga ko'z tushib, Otelloday ingrab yubordi.
2: "Shartnomani nega buzdingiz? Eringizga aytmagan edingizmi?"
1: "Aytgan edim. Dagavorda meni qo'lim yo'q. Dagavor nezakonni", dedilar.
2: Boshliq, "Skoriy chaqiringlar",
1: deb baqirdi-da, yuragini changallab kursiga yon boshladi.

0: Tacviyeler Kütüphanesi.
1: İrkin Usmanov. Paşa. Tuman sağlıqını saqlash va sanitariya bo'limiga taftishchilar keladigan bo'lib qolishdi. Odatdagidek chop-chop, yugur-yugur boshlandi. Vaqt qisqa bo'lishiga qaramay, hamma yoq ko'z ochib yumguncha supurilib, sidirilib, ilonning og'zidan chiqqandek qilib qo'yildi. Yaqindagina bo'limga boshliq qilib tayinlangan Haybatov xonalarni aylanib chiqarkan, nimagadir quloq solib, ostonada to'xtab qoldi va norozi ohangda to'ng'illab qo'ydi.
2: Pashshami? Hali nima g'ing'illayapti?
1: Yo'q, xo'jayin, dedi uning muovini Toyloqov degan pakpakana odam yaltoqlanib. Pasha nima qiladi? Hammasini pashistlarni qirgandik yo'q qilib tashladik-ku.
2: Quloqingizni doktorga bir ko'rsatib oling, qobil aka, dedi Haybatov jahl aralash kinoya qilib. Qayerda ishlayotganimizni, vazifamiz nimadan iborat ekanligini unutmanglar. Agar taftichilar kelganda bironta pasha yoki chivinni ko'rsam, xafa bo'lib yurmanglar. Taftichilar ro'para-rosa bir soatdan keyin kelishadi.
1: Haybatov shunday deb chiqib ketdi. Xodimlar esa safga tizilgan askarlardek tek qotgancha qolishdi. Haybatov aslida yomon odam emasdi. U nihoyatda qattiqqo'l, talabchan, o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan qaraydigan xodimlar u pasha degan jirkanch maxluqni ko'rarga ko'zi yo'q edi, xolos. Toyloqov esa bularni yaxshi bilardi. Shuning uchun bo'lsa kerak, boshliq chiqib ketishi bilan uning ham avzoyi o'zgardi.
3: Eshitinglar-a? Dedi u qovog'ini uyib, jiddiy ohangda davom etib. Biz sog'liq va tozalik frontida xizmat qilamiz. Bitta pasha minglab yuqumli kasalliklarni kelib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun
4: pashaning oti bori o'zi yo'g'u, dedi Ostonqulov degan xodim iljayib.
3: Xo'jayin aytdilarmi? Demak, pasha bor, dedi Toyloqov Ostonqulov tomonga xo'mrayib qarab. Tutilsin, o'ldirilsin, urug'i bilan quritilsin. Tamam va salom.
1: Shundan keyin bo'limda yana ola ta'sir boshlandi. Xodimlar har bir tirqishuv kovakni tekshirib chiqishdi. Haqiqatan ham pashaning oti boru, g'ing'illagan tovushi boru, o'zi yo'q edi. Toyloqov bundan ko'ngli joyiga tushib, endi eshik tarafga yurgandi hamki, yana allanimaning bo'g'iq g'ing'illagani eshitilgandek bo'ldi. Hamma xuddi suratga tushayotgandek qotdi qoldi. "Ana, ana!" dedi Toyloqov ko'zlarini ola-kula qilib. "U nima?" Xodimlar xuddi shu savolni kutib turgandek yana to'rt tomonga tashlanishdi. Hamma yoqni tit-pitini chiqarib yuborishdi. Ammo la'nat pasha topilmadi. Hafsalasi bir bo'lgan xodimlar charchab, holdan toyib, joy-joylarga tarqalishdi. Eng qizig'i yarim soatlardan keyin ayni taftichilar kelgan paytda bo'ldi. Taftichilar sog'liqni saqlash va sanitariya bo'limining ishlaridan qanoat hosil qilib, xonama-xona yurisharkan tuyqusdan paydo bo'lgan ikkita pasha xuddi ataylab qilgandek taftichilar rahbarining tuxumdek sirsilliq boshiga kelib qo'nsa bo'ladimi? Haybat frangi bo'zarib, Toyloqovning dami ichiga tushib ketdi. Qayerdandir paydo bo'lgan danaktak-danaktak bir nechta pashalar taftichilar kirgan xonada g'ing'illab ucha boshladilar. Ulardan biri Toyloqovning burniga qo'ndi. Ikkinchisi esa Haybatovni mazah qilgandek boshi tepasida aylana boshladi. Buni kutmagan mehmonlar tugul, mezbonlar ham hang-mang bo'lib qolishdi. Xullas, taftish o'tdi. Haybatov qurtdekkina qilib hayfsan oldi. Toyloqov boshliq muomilligidan bo'shatilib, oddiy xodimlikka tushirildi. Farrosh ayol Xadicha xola esa oylik mukofotidan mahrum etildi. Hammaning tabi tirriq edi. Faqat Toyloqovning o'rniga muvin qilib tayinlangan Ostonqulovningina kayfiyati chog' edi xolos. U xushtak chalgancha yo'lakdan o'tib borarkan, cho'ntagidagi bo'sh gugurt qutichasini olib, axlat tashlanadigan savatga uloqtirdi va mamnun qiyofada iljayib qo'ydi. Chunki uydan ichiga pashsha solib kelgan bu gugurt qutichasini endi unga keragi yo'q edi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: O'tkir Hoshimov, Telpak. Bobongiz nima ish bilan shug'ullangan?
3: Bilmayman, dedim hayron bo'lib.
2: Nega bilmaysiz?
3: Unda men yo'q edim.
2: Xarashu, avval sudlanganmisiz?
3: Yo'q.
2: Qanday mukofot olgansiz?
3: Ko'p olganmiz, dedim maqtanib. Bugun ham oldim 33 so'm kvartalni mukofot.
2: Unisini so'rayotganim yo'q, dedi starshina asabiylashib. Saylanganmisiz?
3: Bo'lmasa-chi? Mestkomda xazina bo'lman.
2: Of. Starshina qog'oz qirtilataverib, charchab ketdi shekilli, kattakon ro'molcha bilan peshanasini artdi.
4: Itak nima bo'ldi?
2: Dedi ko'zimga tikilib.
4: Bir boshdan ayting.
2: Hayron bo'lib goh unga, goh Botirga termuldim.
3: Aytib berdim-ku hammasini.
2: Grajdanin Bahrom Xolmirzayev u qo'ldagi qog'ozga qarab oldi.
4: To'yiz Xolmurodov. Boyaga aytganlaringiz og'zaki gap. Bunisi dokument. Ayting-chi, Pastradavshiy Xolmirza, to'yiz Xolmurodov. Qaysi stadiya?
3: Kapalagim uchib ketdi. Qanaqa stadiya?
2: Stadiya emas, stadiya, dedi starshina jerkibroq.
4: Sklerozingiz nechanchi stadiya?
3: Qanaqa skleroz?
4: Eskleroz bo'lmasangiz, telpakni nega yo'qotdingiz?
2: Yo'qotgani yo'q, o'g'irlatdi, dedi Botir tushuntirib.
4: Minutuchku, grajdanin,
2: dedi starshina.
4: Pastradavshining o'zi gapirsin.
2: Keyin bir zum o'ylanib qoldi.
4: Хорошо. Qaysi kafega kirdingiz?
2: Mana shu, dedim chaynalib.
3: 50 qadam naridagi.
4: Oti bormi o'sha kafening?
2: Lazzat.
4: Qaysi ko'chada joylashgan?
3: Mana shu ko'chada. Ha, ana, chiroq ko'rinib turibdi. O'rtoq leytenant.
2: Leytenant deganim yo'q, chekilli. Starshina ancha yumshadi.
4: Ko'chaning nomini so'rasam, bu chiroqni gapiradi, dedi nolib. Odamlarga hayronsan. Qayoqqa borganini o'zi bilmaydi-da, tag'in pretenziya qiladi. Itak, kafega kirdingiz. Keyinchi,
3: shu yechinib kiyimlarni ilgichga ildim.
2: Qaysi tomonda edi?
3: Nima, qaysi tomonda?
4: Veshelka.
3: Burchakda, chap tomonda.
4: Nega chap tomonda?
3: Hayronman.
2: Nimadan yasalgan?
3: Hech baloga tushunmadim. Nimadan yasalgan?
4: Veshelkani so'rayapman,
2: dedi starshina achchiqlanib.
4: Nimadan yasalgan? Yog'ochmi? Temirmi?
3: Temir, dedim ishonch bilan.
4: Ilgagi nechta edi?
3: Qarang, shunisiga e'tibor bermagan ekanman. Esimda yo'q.
4: Esimda yo'q emish. Telpakni qaysi ilgichga ilgan edingiz?
3: Bunisi ham, dedim battar esankirab. Esimdan chiqibdi, o'rtoq leytenant.
2: Starshina bu gal ham yumshadi.
4: Хорошо. Keyinchi?
3: Shu ovqat yedik.
4: Qanaqa ovqat?
3: Sosiska.
4: Necha porsa?
3: Men bir porsa. Mana bu 1.5.
4: Sherigingiz o'zi uchun javob beradi. Itak, qancha o'tirdingiz kafeda?
3: 1 soatcha.
4: Doktoriga qatnab turasizmi?
3: Nimaydi? Dedim hayratlanib.
4: Savolni men beraman, Pastradavshiy Xolmirza, to'yiz Xolmurodov. Tishingizni mazasi yo'qmi?
3: Yo'q, tishim butun.
4: Tishi butun odam. To'rtta sosiskani 1 soat yedimi?
3: Hochirt ko'p ekan, dedim yolg'on gapirib.
4: Hop, keyin nima bo'ldi?
3: Keyin kiyinaman deb noq qarasam, telpagim yo'q.
4: Хорошо,
2: dedi starshina bir qadar yengil tortib.
4: Telpagingiz qanaqa edi?
3: Shu, telpakdagi telpak.
4: Oti nima o'sha telpakning?
3: Kubankami? Ushankami? Anavinga o'xshagan, deb Botir tizzasiga qo'ndir. Anavinga o'xshagan, deb Botir tizzasiga qo'ndirib o'tirgan telpakka imo qildi.
2: Starshina yana uzoq qog'oz qitirlatdi.
4: Qachon sotib olgan edingiz?
3: Yelka qisdim. Xudo haqqi, telpakni qachon olganim paqqos esimda yo'q ekan.
2: 3 yil bo'ldi, dedim dudmal qilib.
4: Bizga konkretni gap kerak, konkretni,
2: dedi starshina norozi ohangda.
4: Aniq ayting.
2: 3 yil bo'ldi, dedim tavakkal qilib.
4: Qaysi paytda?
3: Tushunmadim,
2: dedim ko'zimni pirpiratib.
4: Nimani tushunmaysiz?
2: Starshina yuzimga sinchkovlik bilan tikildi.
4: Yozda olganmisiz, qishdami?
3: Qish edi, qish. Ha, qish edi.
4: Soat necha edi?
3: Peshinga yaqin.
4: Aniqrog'i?
3: 12:30, dedim ikkilanmay.
4: Havo qanaqa edi?
3: Nima?
4: O'sha paytda, ya'ni bundan 3 yil avval, 20-yanvar kuni kunduz soat 12 dan 30 minut o'tganda, telpak sotib olayotganingizda ob-havo qanaqa edi?
3: Esimda yo'q, dedim tan olib.
4: Nega esingizda yo'q?
2: Dedi starshina ko'zimga boyagidan ham sinchkovroq tikilib.
4: Bo'ldi, bo'ldi,
2: dedim yodimga tushib. Gupillatib qor yog'ib turgandi.
4: Yaxshi, tekshirib ko'ramiz.
2: U bir zum sukut saqladi.
4: Necha so'mga olgan edingiz?
3: Telpaknimi?
4: Paltoni so'rayotganim yo'q-ku,
2: dedi starshina ensasi qotib.
3: Qarang, bunisi ham xayolimdan ko'tarilgan ekan. Indamay o'tirganimni ko'rib,
2: starshina battar tutoqdi.
4: Hech bo'lmasa, qayerdan olganingizni bilarsiz.
3: Bilaman, bilaman,
2: dedim hozir javoblik bilan.
3: Bozordan olganman,
2: starshina uf tortdi.
4: Magazin to'la telpak. Bular bozorga yuguradi. Qaysi bozordan?
2: Eski juvadan.
4: Kimdan olgansiz?
2: Bittasidan.
4: Aniq gapiring. Kim ekan o'sha telpak furush?
2: Qayoqdan bilay?
4: Odamlarga hayronsan. Mol oladi-yu,
3: kimdan olganini bilmaydi.
4: Telpak sotgan odam erkakmi, xotinmi?
2: Erkak edi, ha? Dedim jonlanib.
4: Alohida belgisi bormidi?
2: Nimaning?
4: Nimaning emas, kimning?
2: Dedi starshina xunobosh.
4: Telpak furushni so'rayapman.
2: Ha, bor edi, bor edi. Boshiga bir emas, 3 ta telpakni ust-ma-ust qo'ndirib olgan edi.
4: Telpakni o'sha odamdan olganingizga guvohingiz bormi?
2: Yo'q, dedim rostni aytib.
4: Shunaqada.
2: Starshina nadomat bilan bosh chayqadi.
4: Hozir ko'rsangiz taniysizmi?
2: Telpaknimi?
4: Telpak furushni, dedi u toqat toq bo'lib.

0: onasining so'zini qonun bilgan qiz.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.